0: блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствения интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона. Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в град Рода Дебера, остават критично състояние в болница. Щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Същевременно властите в Барселона забраниха на 14 000 души да излизат от домовете си заради пожар, възникнал в природния парк Колсерола, близо до каталунската столица. Евакуирани са 35 жители на квартал, разположен най-близо до огъня. На място действат близо 200 пожарникари с 17 наземни и въздушни екипа, след като са получени над 1000 сигнала. Затворени са две пътни отсечки, за да се улесни движението на колите на пожарната. Освен това, крайградските влакове не спират на гара Торебаро, за да се ограничи пътуването в района. В испанския град Буньол започва традиционната томатина, едночасов бой с домати. Основният ресурс за битката, над 150 тона меки домати, вече са доставени. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка. Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Радклиф е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и Сиран, твърдят американски медии. По-рано телевизия CBS обяви, че Радклиф е на тайно посещение в руската столица. Визитата не е потвърдена официално. Новинарският сайт Axios писа, че администрацията на американския президент е поискала от Киев да не нанася удари в определени райони в Русия, по Москва, Санкт-Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на директора на ЦРУ. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясни с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, техническите преговори за постоянното решение продължават. Мъж застреля 8 свои роднини, сред които 4 деца, на семейна вечеря в американския щат Монтана. Трагедията се разиграва в град Билингс. Жертвите са представители на 4 поколения от едно семейство, от над 90 годишна прабаба до момиче на 7 години. Убиецът бе идентифициран като 44-годишният Алан Смит. Мъжът бил изгонен преди няколко седмици от семейния дом от своите родители, но се върна в неделя и ги застрелял заедно с още 6 роднини. След това Смит подпалил къщата и се прострелял, като по-късно почина от раните си. Това е 22-то масово убийство с огнестрелно оръжие в Съединените щати тази година, като 15 от тези случаи се дължат на семейни конфликти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Председателят на парламента Михаела Досова откри първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание и пожела на депутатите успешна и ползотворна работа. На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Заложено е отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите, наредба на съответният общински съвет. 4 дрона и останки от дронове изхвърли морето край българския бряг през последното денонощие, два от тях в района на Варна край плаж Кабакум и местността Пашадере, части други два дрона изплуваха в района на Бургас край Царево и Несебър. Те бяха обезвредени от специализираните екипи на военноморските ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че на нито един от тях не е имало взрив, но предупреди, че хората не трябва да се приближават към тях, тъй като това може да бъде опасно. Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец. Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта около 22 часа от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни, повод за нападението станала тениската му, носещ името на български футболен отбор. Агресивна група от около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и скачулки, скъсала дрехата и му нанесла побой. Пострадалото момче е с разкъсно контузни рани и охлузвания. По случай образувано до съдебно производство, а действията за установяване и задържане на извършителите продължават. Българска двойка била задържана във връзка с пожар в района на Кавала в Северна Гърция. Според информацията са задържани 37-годишна жена и 39-годишен мъж от България, от чието автомобил разследващите са установили, че са тръгнали пламъците. След това огънят се разпространил в съседна горска местност с ниска суха растителност и е придобил значителни размери. Разследването продължава и трябва да установи дали двамата българи са спазили всички мерки за безопасност. Пожарът край Кавала

0: възникна около 11 часа местно време на 25 август, а в гасенето му участваха наземни екипи, два противопожарни самолета и два хеликоптера. Най-малко 160 души загинаха, близо 600 се водят на неизвестност след внезапни наводнения по границата между Непал и Тибет. Властите съобщават, че голяма част от изчезналите са чуждестранни туристи и пътуващи. Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения. Сред издирваните в неизвестност са граждани на Индия, Мала Азия, Южна Африка, САЩ, Австралия и Нидерландия. Потвърдено е, че сред изчезналите има и много европейци. Стихията отнесла цели села, инфраструктурата в региона е почти напълно унищожена, броят на жертвите продължава да расте, тъй като достъпът до най-тежко засегнатите райони остава блокиран от разрушени пътища и мостове. За издирвателно-спасителните операции са мобилизирани 15 хеликоптера. Военните се опитват да достигнат до блокирани хора, трудно достъпни села. Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения. Американската помощ включва материали за временно настаняване, питейна вода и други средства от първа необходимост. САЩ изпращат в засегнатия район и експерт по реакции при бедствия, който ще подпомага спасителните и хуманитарните дейности. Министерството на външните работи отправи предупреждение към българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Лошо в американския щат Невада заради мащабен горски пожар. Българите в района трябва да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация. Зоната с непосредствена заповед за евакуация обхваща приблизително 42 000 жители и достига до района на университета на Невада. Още около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която издадено предупреждение за евакуация. За хората, принудени да напуснат домовете си, открит временен център за настаняване. Властите в Париж са открили 58 мигранти, заключени в камион без шофьор, който бил паркиран в покрайнините на френската столица. Няма официална информация за здравословното състояние на мигрантите. Парижката прокуратура е започнала разследване по подозрение в улесняване на нелегално влизане, превозване и пребиваване на чуждестранни граждани от страна на престъпна група за трафик на хора. Според информации във френски медии, сред откритите в камиони мигранти имало жени и деца. Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли молотов в работещо кафене в ранните часове на деня. Атаката е извършена около 1.30 часа на площад Агилс Николаус в централен район на гръцката столица. При нападението заведението било подпалено, докато служители са се намирали вътре. Няма съобщения за пострадали. Мотивите за нападението се разследват. 3 милиона и 400 хиляди души, живеещи в 7 провинции в Индонезия, са изложени на риск от респираторни инфекции поради гъсто задимяване, покриващо няколко града, съобщават властите, докато горски пожари, предизвикани от Ел Ниньо, опустошават островите Борнео и Суматра. Димът достигна и до съседните Мала Азия и Сингапур. В Пеканбару, столицата на провинция Риао на Суматра, гъстият смог принуди правителството да затвори десетки училища и призова жителите да останат по домовете си. Здравното министерство раздало над 260 000 маски за лице на жителите на най-засегнатите райони. Правителството разположило десетки хеликоптери, самолети, водни помпи и хиляди служители за борба с пожарите. Полицията арестувала 72 души по подозрение в подпалване на пожари. 23 души бяха спасени, след като въртележка се повреди на панаир в северногермански град Хамбург. Посетителите останали блокирани на около 30 метра над земята за около 3 часа, след като атракционът блокира поради техническа неисправност. Малко след полунощ въртележката беше пусната отново и пътниците успяха да слязат невредими, съобщи говорител на полицията. Германската организация за технически прегледи ТУФ е сред институциите, които се очаква да разследват причините за инцидента. Администрацията на американският президент Доналд Тръмп спира интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по целия свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Целта е да се помогне на служителите, предоставящи консулски услуги, да отсяват тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в САЩ, както и да преценяват кандидатурите всеобхватно и с един стандарт.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Вече няма недосегаеми и акцията на службите на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет. По повод новият парламентарен сезон той призова депутатите да се настроят към усилена работа и откори правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Бюджет 2027 ще бъде прият на време. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалния политически цикъл. След години на нестабилност, допълни премиерът, на правителственото заседание ще бъдат обсъдени възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. Водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от РЗИ. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера обаче е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система в града не е засегната от високите води на Стара река. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрен от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно на 31 август за цената на синьото гориво. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. С промените българското законодателство се привежда в съответствие с европейското по отношение подобряването на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса. 57-годишна жена от Любимец е задържана за хулиганство, след като безпричинно изпочупила арт-инсталации на деца, съобщих от полицията в Хасково. При вандалската проява жената счупила 29 фигури, изработени от деца и поставени в затревена площ центъра на града. От община Любимец уточнява, че изложбата «Светове без имена» на изработени от строител на пиана скулптури е дело на възпитаницата на арт-школата на Мария Валерия

0: Ериева и една от празничните прояви в Афишен, общината, за деня на града 29 август. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Напрежението в Ловешко ескалира след потвърдения случай на антракс в село Стефаново. Екип на Нова беше нападнат от собствениците на заразената кравеферма, докато снимаше буферната зона, отцепена от здравните власти. Синът на собственика на фермата се опитал на два пъти да прегази журналистите. Първо с лекият си автомобил, а малко по-късно и с трактор. На място незабавно извикан екип на полицията, който е задържал извършителя. Пробите и епидемиологичното проучване в района продължават под засилен контрол от страна на ветеринарните власти. Над 100 милиона евро печалба отчитат от Лукойл у нас за юли. Това също е особеният управител на компанията, назначен от държавата, Евгений Симеонов, който представи отчетите за юни и юли на дружествата в парламентарната икономическа комисия. По думите му, дружеството е в добро състояние. Мощностите на рафинерията са натоварени почти 90%. Според Симеонов, цените на горивата остават високи, но самата Лукойл работи с минимални маржове и в момента компанията купува нефт от цял свят и прави микс, за да може цената да е конкурентна. Симеонов увери, че Нефтохим не използва руски петрол, но действително купува казахстански. Той обаче се достави от проверени международни компании, едната от които американска. София започва строителството на новия булевард Копенхаген при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Митническите служители във Варна задържаха близо 5500 контрабандни и маркови стоки при проверка на контейнер от Китай. Контейнерът е пристигнал с морски транспорт и по документи съдържа стоки от Китай, внос за България. В хода на контролните действия инспекторите откриват 5333 недекларирани стоки за бита, сред които домакински уреди, легла за домашни любимци и стелки за автомобили. Установени са и 150 декларирани калъфи за волани, но с изображение на защитена световно известна марка. Стоките са задържани и по случая ще бъде образувано производство. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риск от нови пожари, съобщават от гражданска защита в Гърция. Частично са овладени огнищата до град Келкис и до Кавала. В гасене до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Много туристи напускат остров Евия поради появата на плажовете на лилави медузи. Властите поставиха на много места в морето плаващи мрежи, но въпреки това медузите достигат до плажа. Здравните власти предупреждават и за увеличаване на случаите на западно-нилска треска, която се предава от комари. Броят на заразените с вируса е достигнал 232. В рамките на 7 дни от 19 до 26 август са регистрирани 75 нови случая. На болнично лечение са 73 пациенти. Броят на починалите вследствие на осложнения също е нараснал и те вече са 19. Двама души са загинали, а 10 са ранени, след като автомобил се вряза в група хора пред бар в северния френски град Каен. По данни на полицията, автомобилът се врязал в хората след възникнал конфликт. 26-годишният шофьор от руски произход е задържан след инцидента. Компанията Мета приема нови ограничения за деца в Инстаграм и Фейсбук след съдебно споразумение с американски щати. Общата сума по сделките възлиза на 18 милиарда долара, включително 17 милиарда долара по мащабно дело, водено в Калифорния, и отделно споразумение с щата Тексас на стойност над 1 милиард долара. Това би направило сделката едно от най-големите споразумения за защита на потребителите в историята на Съединените щати. Реалната значимост обаче проистича от възрастовите ограничения и другите предпазни мерки, които Мета ще въведе в платформите си Instagram и Facebook. Компанията отправи публичен призив към TikTok и притежаваната от Google платформа YouTube да приемат новия стандарт, за да се гарантира, че тийнейджерите използват социалните мрежи по здравословен и отговорен начин.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех, българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води. България допусна втората си загуба на европейското първенство по волейбол за жени. Чешкият град Бърно, воденият от треньор Марчело Буданца отбор, отстъпи срещу европейския вице-шампион Сърбия с 0 на 3 гейма. В първата част българките допуснаха пасив от 7 на 11 и 13 на 19, губейки с 17 на 25 точки. Вторият гейм премина по подобен начин и Сърбия се поздрави с успех при 25 на 14. След това българският тим имаше равностойни моменти срещу по-опитният си противник, но отново загуби, този път с 20 на 25, регистрирайки втори пореден матч без актив. Най-резултатна за България стана Ива Дудова с 12 точки, Цветелина Илиева добави още 7. За Сърбия с 18 пункта завърши Александра Ужевац. Българският отбор остава на пето място в група без актив от 3 точки, след една победа и 2 загуби. Септември победи ЦСКА 1948 с 1 на 0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре и с глава насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо в далечния

0: до за 1 на 0. Няколко минути по-късно Алекс Божев спаси силен удар на Рибейро, а ЦСКА 1948 отговори с шут на Мамаду Диало от границата на наказателното поле. Последните минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха септември се изкачи на 8 място във временото класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Ботев Враца постигна първа победа през новото първенство. Врачани се наложиха с 1 на 0 дома над Ботев Пловдив с гол на Преслав Боруков в 23-та минута. По-малко 2 минути след това пловдивчани можеха да се върнат в боя, но дърна Самуел Калу премина покрай вратата на зелените. В 84-та минута отново Калу би от границата на наказателното поле, но вратарят на врачани се отличи с решителна намеса. Ботев Враца има 4 точки и заема 11-то място. Пловдивчани са с 7 пункта на 6-та позиция към момента. Арда Кърджали постигна трета поредна победа, след като се наложи с минималното 1 на 0 при гостуването си на Локомотив Пловдив в последния матч от шестия кръг на Първа лига. Доминик Янков реализира единственото попадение през втората част, след като тимът на Александър Тунчев игра с човек повече на терен от 16-та минута, когато Жулиан Лами бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Вячеслав Велев. Така Арда събра актив от 13 точки и се изравни с ЦСКА и с ЦСКА 1948, които заемат съответно третото и четвъртото място. Локомотив Пловдив пък регистрира пета загуба в 6 двубоя от началото на сезона и остава предпоследен с 3 точки. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши матч още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютното попадение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафини в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5 на 0. Атлетико Мадрид и Вили Реал стигнаха до 2 на 2, двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от дуспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид изразиха негодованието си от Хулиан Алварес след всичките спекулации за бъдещия му трансфер. Аржентинският нападател също не им остана длъжен, като след края на матча беше един футболист, който не остана да поздрави за палянковците. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1 на 0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2 на 1 като гост, първия си официален матч под ръководството на новия старши треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфа Джоси се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. 2 минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино. Лече също записа успех при гостуването си на старта, като надигра Венеция с 2 на 0. В първата минута на втората част Олаф Гортал откри резултата за гостите. Тиаго Габриел оформи крайното 2 на 0 в 80-та минута. Друг матч от кръга, Аталанта победи с Лоло с 2 на 1. Шампионът Пари Сен Жермен завърши наравно 2 на 2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото полувреме чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто полувреме. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Лацио победи с 1 на 0 като гост Болония в матч от първия кръг на италианската серия. Треньорът на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на станьор Ренато Далара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. Друга среща, Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4 на 0. Герой за столичани се превърна нидерландският нападател Даниел Мален, който отбеляза хетрик. Последният гол бе дело на 21-годишният халф Николо Писили.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Левски ще играе в групите на Лига Европа, след като загуби с 0-4 гостуването си на АЕК в Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига. Това бе и първо поражение за сините в Европа това лято. Гръцкият шампион започна с голямо самочувствие мача, като се настани трайно в половината на Левски. Така се стигна до 7-та минута, когато Лука Йович с глава насочи мощна топката в мрежата за Цветослав Вуцов за 1-0. 12-та минута Барнабаш Варга с диагонален удар с левия крак отбеляза за 2-0. 29-та минута интригата в мача на практика приключи, след като Варга запи топката в земята, а Светослав Вуцов не се намеси много убедително и тя влетя в мрежата за 3-0. От този момент Левски изнес играта много по-напред и започна по-агресивно второто полувреме. В 54-та минута съдията Клемант Йорпен отсъди дуспа за гърците, след като Лука Йович протегна крак и въпреки че не игра с топката, бе ударен от Алдаир. Резван Марин вкара дуспата за 4-0. Треньорът на Левски Холивел Ласкис призна превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. АЕК беше по-добрият отбор от първата до последната минута. Играха много добре, защитаваха се страхотно, бяха много бързи с топката в последната четвъртина. В такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира испанецът и добави, че е страхотно, че ще играят в Лига Европа, след като 16 години не са били в група на европейски турнири. Важно е да имаме възможността да се наслаждаваме на нашите мачове в Лига Европа. Тези фенове го заслужават, нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, завърши Холио Веласкес. От Левски написаха в социалните мрежи: загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното синьо лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор. Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му. Първа ни чака синя есен и зима в Лига Европа. От клуба благодариха на своите фенове за изумителната подкрепа. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на

0: УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0-2 от Офи Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да учим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е неприятно, но не трябва да бъдат прекалено крайни и увери, че ръководството стои зад треньора. Азербайджанският Сабах си осигури място в основната фаза на Шампионската лига за първи път в историята си след впечатляващо брат срещу Апоел Бершева и общ резултат 6-4. В първата среща израелският тим бе победил с 2-1. В реванша Сабах стигна до 5-2 след продължение, 3-2 в редовното време. Австрийският ЛАСК Линц и норвежкият Бодио Глимт също се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландският Селтик и нидерландският НЕК Ниемеген. ЛАСК сътвори зрелищен обрат и победи Селтик с 5-1 след продължение като домакин в реванша и общото 5-4. Първият матч в Шотландия завърши 3-0 за Селтик. Австрийският шампион ще играе за първи път в основната фаза на Шампионската лига. В Норвегия Бодио Глимт нямаше особени затруднения за домакинския успех с 3-0 във втория матч и общото 6-1 срещу НЕК Ниемеген. Отпадналите отбори продължават в Лига Европа. Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на US Open след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6-6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Българинът не стигна лесно до победата, като в първия сет се стигна и до тайбрек. В него Димитров направи мини проби в най-точния момент за 6-5, а след това спечели частта с ас от сервис. Във втория сет Григор направи пробив още в третия гейм за 2-1, като го затвърди за 3-1. До края на матча той запази преднината си, като взимаше уверено сервиса си, а в последния не даде и точка на казахстанеца за крайното 6-4. Григор Димитров направи цели 17 аса в мача и отбеляза 42 печеливши удара. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем в Нью-Йорк, българинът ще играе срещу победители от двубоя между финландецът Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания. Артур Фис спечели титулата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фис записа 11 аса, допусна една двойна грешка, реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титулата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна. Звездният дует Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5-1-4 за 56 минути на корта. 44-годишната Серина, която има 14 титли от големия шлем при дуетите заедно с сестра си Винас Уилямс, се завърна към тениса през юни, докато 22-годишният Карлос Алкарас не е играл от април заради контузия в китката. Другата звездна двойка на корта, Новак Джокович и Арина Сабаленка, също отпаднах от турнира за смесени двойки на US Open, след като отстъпиха с 2-1 сета срещу Хенри Патън и Катаржина Синякова още в първия си матч. Джокович и Сабаленка направиха силен старт и спечелиха първия сет, но Патън и лидерката в ранглистата на двойки изравниха във втората част. Те доминираха изцяло в тайбрека, за да се класират на четвъртфиналите. Челси започна новия сезон в английската висша лига с победа над Фулъм в лондонското дерби. Сините се наложиха с 3-2 като гости в последна среща от първия кръг.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Ту сладка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал подиема Family.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси

0: хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Σόφια 99.1.
2: Пловдив 106.5.
1: Варна 106.3.
2: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Жълт код за интензивни валежи обявен за днес в 7 области на страната. Това са Монтана, Враца, София област, София град, Перник, Кюстендил и Благоевград. През нощта на много места в Западна България се разрази буря с гръмотевици и пороен дъжд. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъжди.

0: дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от Рези и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер е извадил мъж от морето в безсъзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха от влечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Според сайта за проследяване на морския трафик, товарният кораб, плаващ под камерунски флаг, е напуснал Турция в края на юли и се насочил към танзанийското пристанище Дар ес Салам. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. От началото на годината край бреговете на Сомалия са извършени най-малко 15 нападения от пирати. Рекорден брой от 2013 година насам, показва анализ, базиран на данни на Международната морска организация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския гранд ФК Залцбург на 17 септември, след което за сините предстоят две гостувания през октомври на НЕК Ниемеген на 15 и на Виктория Пилзен на 22. На 5 ноември Левски приема Ягелония, след което гостува на 26 в Марсилия. През декември приема норвежкият Лилестрём. Милан идва в София на 21 януари, а на 28 е последната среща като гост на английския Сандерланд. Отборът на ЦСКА стартира с домакинство на френският Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Мачът е в София на 15 октомври. Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Норцеланд на 22 октомври и на Панетинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор с голямата си звезда Мохамед Салах в състава ще пристигне в София на 26 ноември. Последната среща на червените в Лигата на конференциите е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Важно е да знаеш.
2: Здравейте, аз съм Вера. Започва поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Знаете ли, че България е третата държава в света, произвела космическа храна? Именно за космическата храна ще си говорим в следващите минути. Много ми е приятно да ви представя моят събеседник, главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии в София. Здравейте и добре дошли в ефира на Радио Веселина.
3: Здравейте. Ние с нашата лаборатория се занимаваме с разработването на тези космически храни. И пред нас това е традиция в този институт. Още от създаването си се занимава с тези разработки. В тази класация за трето место, нали, която се знае, тя е за разработването на самите технологии за производство на тези храни.
2: Искате ли да започнем от началото, да ни разкажете всъщност как стартира всичко по създаването на космическите храни в България?
3: На времето институтът е бил специализирана лаборатория, след което започва да се създава съвместно с Съветския съюз на времето. По тяхна поръчка се започва разработването на такива храни тук. Благодарение на нашия създател на времето, на който го е създал, дали това нещо, академик Цветанов, той започнал така по-интензивно да се занимава. Впоследствие се е стигнал до там, че българското космическо меню за нашите българските космонавти на времето били създадени в този институт. Като менюто е представлявало 28 ястия, които са били в леофилизиран вид. Ние пазим остри в института още от тези години, 70-те години на миналия век. И понякога отваряме да видим все пак това нещо, дали може да се поддържа, да има характеристики за храна.
2: И какъв е резултата?
3: Резултата е, че все още може да се консумира. Това е просто, какво да ви кажа.
2: Тук може би е хубаво да му обясним на нашите слушатели какво всъщност представлява космическата храна, така наречената лиофилизирана храна, която споменахте и вие.
3: Лиофилизацията е възникнала, то е било открито спонтанно в Англия.

0: дете на времето. Западни учени случайно забелязват, че там местното население съхранява хранителни продукти високо в планините, като какво прави? Изкопава една дупка в земята или по-скоро в леда, защото там е много студено. Слага там съответните хранителни продукти и цяла година забелязва, че те се съхраняват без да се развалят. А какво се случва на практика? Тъй като в високите планини там въздухът е много разреден, т.е. има много ниско атмосферно налягане и много ниски температури, се оказва, че замръзналата храна от нея водата напуска чрез процеса на сублимация, т.е. изпарява се директно, без да преминава през течна фаза. И по този начин самата хранителна матрица остава суха, като вътре в нея са останали абсолютно всички полезни вещества и всички вкусово определящи вещества. Тоест нищо не е напуснало храната, както при нормалната обработка. Забелязали са го това нещо и са започнали така по-интензивни наблюдения и изследвания и по този начин са решили, че този процес може да върши работа за създаването на храни за тежки екстремни ситуации, какъвто е случая в космоса. И за първи път такава храна се е създала в щатите, след което са започнали в Русия, тогавашен Съветски съюз, и благодарение на нашето партньорство това нещо ще прави и тук. Има нужда за създаване на такава храна, когато имаме наши представители български космонавти, и така се създават българските менюта и в последствие за програмата Космос се създават такива храни.
1: Останете с нас, има какво още интересно да научите за космическата храна, само че ще се случи след още от най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Главен асистент доктор Николай Салаков от Института по криобиология и хранителни технологии говори днес във Важно е да знаеш, а темата е космическата храна. И ако трябва да обясним на слушателите по разбираемия начин какво представлява лиофилизираната храна...
2: Първо, процесът лиофилизация се извършва в съответна камера, при която храната се изсушава при минусови температури, може да стигне до минус 80 градуса. Диапазона на обработка е от минус 80 до плюс 30, това е целият диапазон температурен, обаче в условия на вакуум. При тези условия се извършва процес сублимация, т.е. самата лиофилизация, като използва изпарението на водата в тези условия и се получава качествен изсушен продукт. За момента тази технология е с най-високо качество на обработка, когато става въпрос за изсушаване на храни. Доста скъп като процес. Другото, което е важно, е, че в космоса рецепторите на космонавтите са леко малко по-нечувствителни, вкусовите рецептори, което означава, че там, за да им бъде вкусна храната такава, която са свикнали тук на Земята да консумират, тя трябва да е с по-силни вкусови качества, т.е. трябва да има по-високи вкусови качества. За тази цел, когато се обработва храна за космоса, сготвя се с по-засилен вкус, т.е. има малко по-силен вкус, за да може там, когато се консумира в космоса, те да имат усещането, че се консумират храната, която са свикнали да консумират тук на Земята. Тази храна е много вкусна, първо. И второ, има възможност след рехидратация да се рехидратира по-малък процент, т.е. да получим по-концентрирана, която когато консумираме. Ако

0: имаме такова желание, разбира се.
1: И тук може би слушателите ще зададат въпроса: всякаква храна, която присъства в ежедневното ли наше меню, ли може да се пригоди за космоса и да се леофилизира?
0: Ами не всяка храна. Например, не може да бъде сушен по този начин пчелен мед. Тоест, ако ние в една храна имаме по-висок процент съдържание на захари, молекулно свързане на водата правят, и тогава част от водата остава, не може да бъде изсушено напълно. Пчелният мед представлява 80% съдържание на захари. Такова нещо не може да бъде изсушено. Както не може да бъде изсушено, например, краве масло, нали, няма как, защото всъщност процеса излича само и единствено водата, а ние имаме 80% съдържание на мазнина.
1: Споменахте за първото българско космическо меню, което се пази. Какво е включвало то? Може ли да ни кажете част от...
0: Това е доста разнообразно, включително и храните, които тук на Земята консумират. Има изготвена храна във вид таманджа, приготвена после, изсушено и направено на кръгли таблетни форми. Т.е. тя е като бисквитки. Тя е едно, си представете. Също така има и пържоли, има и таратор, има и кюфтета. Такива разни продукти са.
1: Важно е да знаеш, продължава след още музика. Не смените честотите.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия.

0: до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим за космическата храна. Мой събеседник е главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии. Колко време може да издържи една такава храна? Вие споделихте, че след толкова години отваряте, пробвате и става още
2: да
1: годна.
2: Кажа, аз така, доколкото наблюдавам всичките изследвания в тази посока, няма ясна представа точно, но минимум 10 години би могло да издържа без такъв проблем. Това е, пак ви казваме, много относително и много зависи от как точно е опакован готовия продукт. Трябва да бъде опакован в специална опаковка, която от многослойно фолио, която има всички защитни бариерни свойства, като един от слоевете е алуминий. Значи трябва да може да бъде предпазено от миграция на вода, миграция на газове, да спира ионизиращо лъчение, което е УВ светлината, да може да я спира. И вече по този начин, ако е защитен продукта, няма причина да бъде развален по времето, тъй като водното съдържание в изсушения продукт е някъде до 2%, което не позволява развитие на микроорганизми. И за да се предпази максимално, даже е добре да бъде вакуумирана храната.
1: Темата за космическата храна, нейното производство и приложение продължаваме и след още от най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Всичко най-важно и любопитно за производството на космическа храна. За това си говорим тази сутрин в предаването «Важно е да знаеш». Как се е развила космическата храна от тогава до днес? Какви са подобренията, новите технологии, които се разработват за подобряване на вкуса, текстурата, хранителната стойност?
2: Основната посока, в която е добре да се работи и се работи, е да се запази в автентичния вид, така както е била в изходната суровина, която е изготвена, след рехидратиране да остане в този същия вид. Другия момент, който се прави, ние сега примерно имахме един проект, който беше по поръчка на Европейската космическа агенция. 2 години го работихме там. Имаше едно и да, голяма задача, която много учихме се мъчат да се справят, е, че когато космонавти се горе в космоса в безсилно състояние, получават атрофия на мускулните групи и проблеми с опорно-двигателния апарат. Ние предложихме решение, при което в самия хранителен продукт да бъде така подбран състава, че да може тялото да има ресурса да се възстановява по-бързо. По този начин да се справи с това неудобство за промяна в опорно-двигателния апарат и в мускулните групи. И това е, нали, примерно иновативен подход, т.е. да може да се осъществи чрез храненето, а не да се налага допълнително лечение или нещо такова. И не само за космонавти, за тази храна се използва от много други хора. Примерно такива, които са алпинисти, при специални мисии, при военни пътувания, дълги с кораби и така нататък. Много е удобна за такива приложения. Включително и от спортисти. Другото, което е много хубаво на тази технология, че може да се приготвят много добре концентрирани с висока стойност храни, които може да бъдат предназначени за възстановително хранене и след болнично лечение или за спортно хранене.
1: Аз много ви благодаря, че бяхте наш гид в

0: така света на производството и същността на космическата храна, главен асистент доктор Николай Солаков от Института по криобиология и хранителни технологии в ефира на Радио Веселина. Как да завършим?
1: Пожелавам на всички, които млади хора, които искат да се развиват, просто да бъдат така по-любопитни и да търсят решения. Търсейки решение, със сигурност ще ги намерят.
0: А аз пък ви желая много успехи.
1: Да, благодаря и на вас и до предаването.

0: You got something.
1: Стара Загора 95.8,
2: Хасково 91.4,
1: Ямбол 91.2,
2: Смолян 94.3,
1: Момчилград и Кърджали 97.1.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: През септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития ще съберат днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх. Колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на

0: Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави, няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на върх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Националният ни отбор по волейбол за младежи до 20 години приключи участието си в зоналната квалификация за европейското първенство с загуба от Русия с 0 на 3 гейма в столичната зала Христо Ботев. Въпреки поражението, младите ни национали вече си бяха осигурили пресрочно класиране за европейското първенство през 2027 година след убедителната победа с 3 на 0 гейма над Беларус предходният си матч. Българският трим може да оцени квалификационния турнир като изключително успешен. Воденият от Венцислав Симеонов състав постигна 4 последователни победи над Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Беларус. В тях България загуби само 2 гейма и си осигури пресрочно участие на европейското първенство. Втората директна квота бе спечелена от отбора на Русия. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрати, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рилородопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето.

Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

какво става. Нареди късно и за друго фалшив герой.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани 2 спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на Връх Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу 2 турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходими предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почет на покойния крал с церемонии в цялата страна. А новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колеже от 19 часа. Домакините допуснаха 2 поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. Мустафа Сангаре и Акрам Бора са извън сметките заради контузии. По същото време във Варна, Спартак ще приеме Лудогорец. От 21.15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море.

0: За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. В понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботевраца гостува на Арда в Кърджали. Сутрешните часове над централните райони все още ще е значителна облачността, на места с валежи, но до обяд ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен вятър от североизток. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колездашната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Кърнобат-Сливен. Финалът е около 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте, аз съм Методи и започват спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 часа ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Ако си мислите, че сте виждали всички спортове, знаете, вече грешите. Ще ви заведа там, където правилата звучат като шега, а шампионите ги приемат до болка сериозно. Един нетрадиционен спорт, една необикновена история и куп любопитни факти. Здравейте, фенове на неолимпийските, но легендарни спортове. Добре дошли в епицентъра на чистата, нередактирана човешка пластичност. Намираме се на световното първенство по гърнинг, където болката е удоволствие. Правилата са прости. Имаш една минута да убедиш съдиите, че нямаш нито една кост в лицето си и че си излязал директно от кошмар на Стивън Кинг. Екшенът започва. Ето го първия сериозен претендент. Боби Гуменото лице Джонсън. Как се подготвя? Ха! Разтрива бузите, прави дълбоки вдишвания, слага яката и бум! Начало! О, каква техника, какво виждаме тук? Боби буквално е погълнал долната си устна. Тя изчезна, изчезна напълно, дами и господа. Той успява да докосне носа си из брадичката. Това не е просто физиономия, това е анатомично престъпление. Очите му изкачат така, сякаш са видели сметката за ток за месец януари. Страхотен контрол над мускулите, никакво трептене. Но момент, на сцената излиза легендата. Петкратният шампион Томи Булдога Смит. Томи не си поплюва, той дори няма нужда от подготовка, лицето му се разпада на съставните си части. О боже, вижте това, той е извади от челюстта си от ставата. Изглежда точно като разтопен сладолет, оставен на слънце през август. Не мога да кажа къде свършват бузите му и къде започва вратът. Това наистина е повече от брутално. Децата плачат, възрастните се кръстят, а съдиите си водят бележки с треперещи пръсти. Още 5 секунди, 4, 3, 2, 1. Времето изтече. Какъв сблъсък на титаните, приятели! Кой ще си тръгне с титлата най-красиво грозен човек на планетата? Докато съдиите се опитват да върнат зрението си след това, което видяха, вие ми кажете, бихте ли опитали тази гимнастика на лицето пред огледалото вкъщи? Докато се чудите, няколко песни от най-добрият микс от песни по радио Веселина.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Спортните най с Методи.
1: Добре дошли в света на българския конен спорт, където победата пристига с тропота на 4 копита. Това е единственият спорт, в който шампионската купа винаги се печели от двама. Ако единият забрави какво прави, другият тежи половин тон и има собствено мнение. Историята ни започва с генерал Владимир Стойчев. Не просто легенда, а човекът, който успява да бъде олимпийски състезател и във военното дело, и в конния спорт. След него идват поколения ездачи, които превръщат България в уважавано име на Балканите и в Европа. Сред тях ярко блести Крум Лекарски. Оставил трайна следа в всестранната езда, дисциплина, в която трябва да си едновременно смел, прецизен и достатъчно луд, за да прекъснеш и да препуснеш към препятствието с усмивка. А когато стане дума за прескачане на препятствия, няма как да не чуем името Ангел Няголов. Човекът, който години наред е символ на българския елит в дисциплината. За него препятствията сякаш са покана, а не пречка. Колкото по-висока е летвата, толкова по-широка става неговата усмивка. Днес новото поколение препуска със същата дързост. Елиза Чулакова вече пише истории с победа в Световната купа, силно представяне в Европа и лидерско място сред българските ездачи. До нея блестят имената на Елен

Касакова, Денис Фурлански, Антон Дацински и още много талантливи състезатели, които доказват, че българският конен спорт не просто оцелява, а препуска към бъдещето. В този спорт няма как да спориш със съдята. Първо трябва да угадиш коня. Ако той реши, че препятствието изглежда подозрително, цялата ти стратегия приключва за една секунда. Конят не чете тактически указания, не гледа класирането и изобщо не се впечатлява от титли. Той иска доверие. Когато го получи, тогава започва магията. Конният спорт е разговор без думи, диалог между човек и животно, написан с галоп, смелост и безкрайно доверие. И докато ехото на копитата оттеква по арената, България продължава да доказва, че има своето достойно място сред най-добрите. Тук всяка победа е споделена, а когато ездачът и конят пресекат последното препятствие без грешка, аплодисментите принадлежат на две сърца, биещи в един и същи ритъм. Сега останете с ритъма от най-добрият микс от песни по радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразлично.

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Спортните най с Методи.
1: Има дати в календара, които звучат като химн, но спортен. 30 август е точно такава дата, ден, в който рекордните отказват да остарят, скандалите стават легенди, а шампионите се раждат по предварително написан сценарий. Да започнем от Рим 1987 година. Една 22-годишна българка решава да обяви война на земното притегляне. Стефка Костадинова се засилва, летът е поставена на невероятните 2 метра и 9 сантиметра. Следва един почти съвършен полет и светът остава без думи. Световен рекорд, който оцелява цели 37 години. 4 години по-късно в Токио идва друга сцена, достойна за Холивуд. Майк Пауъл срещу Карл Луис. Дуелът в дългия скок привлича повече внимание и е повече от битка между супергерои, отколкото на лекоатлетическо състезание. Легендарните 8,9 метра на Боб Биман изглеждат вечни, докато Пауъл не се приземява на 8 метра и 95 сантиметра. Световен рекорд, който и днес остава непокътнат на открито. Но 30 август не обича само величието. Понякога предпочита и абсолютния хаос. 1979 година US Open, Джон Макенроу и Илия Настасе превръщат тенис корта в театрална сцена. Настасе спори, протестира и накрая е дисквалифициран. Полигата избухва, по корта политат бутилки, кутийки и какво ли още не. Полицията влиза в действие след близо 20 минути.

който сервираше тенис топката със скорост, приличаща на излитащ самолет. Анди Родик. Американецът с удар над 240 км в час с шампион на US Open и номер 1 в света. Да, съдбата го прати в ерата на Роджер Федерер, но вместо да бъде засенчен, Родик остана любимец със своя хумор, спортсменство и непримирим дух. След няколко песни подавам къспас към професора от предблока, за да го чуем как ще развие атаката според днешната негова тактика.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен...

0: арената на българската троя. Древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Спортните най по радио Веселина продължава в това жешко време с, както и каза професора от предблока. Какво ли ни е подготвил в днешният топъл ден? Нека да го чуем. Здравейте, господин професор.
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес ми се иска да си поговорим за бира. Или по-точно отсъствието на истинска алкохолна бира по време на футболни мачове на стадионите в България. Добре, не знам откъде да започна, може би от причините да не се продава бира на стадиона. Честно казано, не съм проверявал, но сякаш най-логичната причина да не се продава е буйният темперамент и предпоставките за конфликти, когато кеговете вече са на привършване, но тази моя теза издиша брутално. И всеки

0: който ходи по мачове ще ме разбере. Ако някой е решил, че му се гледа мач пиян, о, Боже, нека си стиснем ръцете и признаем, че няма сила на света, която да го спре. Хората идват на по литър водка и я допиват преди входа. Мислите ли, че на тях им пука за това, че няма да има бира на мача? Точно така, грам не ги интересува. От друга страна, ползите от бирата са неминуемо много. По-пълно изживяване с приятели. Добре, нали, все пак термина на побира с приятели не е случайен. Няма ли кой да го осъзнае? Също така, представете си колко изпуснат приход е това да няма бира. За една чаша вода половин, където в магазина е 30 цента, аз на стадиона плащам 2 евро. Една бира, дето е към 1 евро в магазина, сигурно ще излезе поне 4 на стадиона, ако не и повече. 500 човека да си купат по една бира, а ние много добре знаем, че няма да е по една, това са ти 2000 евро оборот минимум. Умножи го по 15 домакински мача и ето ти 30 000 евро, с които, например, да стипендираш деца от школата. Не знам, не го разбирам това, но като за финал ми се иска да апелирам. Хора, нека кажем едно огромно да на бирата по стадионите. Това беше всичко от мен, Батемето, ти какво мислиш, ама честно...
1: Ами, какво мисля по темата, по-добре да не казвам, ще бъда кратък и ще синтезирам в едно изречение. Когато видя жена да пие бира, нека да поздравим всички жени, които пият бира, с следващата песен по радио Веселин.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили два автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близост до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Един човек е убит, а петима други са ранени, някой от тях тежко при стрелба на технопартии в Северна Швейцария. Инцидентът в Арао, северно от Цюрих, е оставил множество жертви и предизвикал мащабна полицейска реакция. Около 3500 души са присъствали на годишното технопарти между 15 часа в събота и 2 часа сутринта в неделя. В ход е издирването на извършителите, чиято самоличност в момента е неизвестна, съобщи местната полиция в мрежата X, добавяйки, че мотивите и точните обстоятелства за стрелбата все още не са известни. Гръцки фермери ще проведат протест в Солун на 5 септември, когато ще бъде открити 90-тият международен

0: Народен панаир в града. Протестното събиране е насрочено за 17 часа при Бялата кола. Земеделските производители са обявили, че ще участват в протеста и с трактори. Сред основните им искания са подкрепа за доходите, намаляване на производствените разходи, промени в системата за земеделското осигуряване, защита на субсидиите и ограничения върху вноса. Гръцките фермери настояват също за облекчаване на задълженията, увеличаване на пенсиите и компенсации за претърпени загуби. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Атлетико Мадрид победи с 3-1 като гост Севиля в матч от третия кръг на Ла Лига. Още до почивката състава от Мадрид стигна до солиден аванс от 3 гола. Алекс Бен откри още в 4-та минута, Адемола Лукман покачи в 26-та, в 33-та Бена бе точен за втори път. След почивката попадение на Лукман бе отменено след намесата на VAR. Севиля стигна до почетен гол чрез Мигел Анхел Сиера. Така футболистите на Диего Симеоне вече заемат първата позиция във временното класиране. Днес Реал Мадрид приема Малага, а утре Барселона е домакин на Райо Валекано. В Италия Ювентус постигна успех с 2-0 над Парма в среща от втория кръг на серия. Футболистите, водени от Лучано Спалети, имаха предимство през цялата среща, но през първото полувреме не успяха да се възползват от положенията, които създадоха. Чак в 62-та минута Нико Гонзалес даде аванс на домакините, а Теон Коп Майнер се удвои в 88-та минута. Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намале. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица, когато ви попитах кой според вас е най-палавият български футболен отбор. Можеше да избирате между Беласица Петрич, Вихър Горубляне, Локомотив Мездра, Ботев Ихтиман и гигантите от Съединение. И така, според слушателите на Радио Веселина, най-палав български футболен отбор е Беласица Петрич. Честито на всички от Петрич и много скоро в А-група. Сега обаче идва ред за новите предложения, които ще попаднат в А-групата на спортните най-топ 5. Ето ги и тях. Нидерландия или Шотландия, Норвегия или Исландия, или пък Аржентина. Според вас, кои от тези 5 нации заслужават титлата най-штура агитка на национални отбори по футбол? С две думи, според вас, коя е най-штурата футболна агитка на национален отбор? Нидерландия, Шотландия, Норвегия, Исландия или Аржентина? Само след няколко песни ще разчепкаме тези агитки една по една и вие ще може да изберете коя според вас е най на радиовеселина.bg. Връщаме се след малко.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 започваме с оранжевата лавина. Ако имате сериозна непоносимост към този цвят или страдате от морска болест на сушата, никога не припарвайте до оранжевата армия на Нидерландия. Тези хора не

просто подкрепят отбора си. Те буквално пренаписват законите на физиката и архитектурата. Феноменът се нарича наляво, надясно. Наляво, надясно. 50 000 души, облечени като гигантски моркови, които по команда започват да подскачат едновременно три крачки наляво, а след това три крачки надясно. Когато тази оранжева вълна тръгне по улиците на някой град, местните сейзмолози изпадат в паника и започват да отчитат земетресение от трета до четвърта степен по скалата на Рихтер. Най-хубавото е, че няма никаква агресия. Ако нидерландците окупират града ви, единствената опасност е да бъдете завлечени в километрично влакче, захранвано от бира и нидерландски шлагери. Те са истински карнавал на колела или по-точно карнавал на лалета. Но Тартан армии тук вече идват едни мъже с поли, които пият бира на корем, пеят с глас, който може да оплаши средновековна армия и имат уникалната суперсила да станат любимци на всяка местна полиция. Шотландците. Те са царе на абсурдния хумор. Помните ли как нахлуха в Лондон и напълниха фонтаните на Трафалгар с веро, за да си направят гигантско парти с пяна? Или как по време на матч в Естония, когато домакините не се явиха заради скандал с осветлението, шотландската гидка нахлу на терена и изигра импровизиран матч срещу местните стюарди, уверявайки медиите, че те побеждават с 1-0. Те могат да падат на терена с катастрофални резултати, но по трибуните печелят всяко световно по точки. Ако видите шотландец да плаче на стадиона, това не е заради загубата. Просто гайдата му е свършила въздуха или халвата му е празна. Каква музика ще тръгне в ефира на Радио Веселина? С гайда или без гайда? Сега е момента да разберем.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
5: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
4: И няма влага, казваш.
5: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела!

0: събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Севлиево на 4 септември от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на...
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най топ 5 започваме с гребането. Норвежките фенове и националният отбор на Мондиал 26-та наложиха нов тренд за подкрепа, наречен викингско гребане. Viking Crawl. А човекът, който публично отказа да участва в него, е фенът Емил Лапен. Феновете и самите футболисти сядат на земята, хващат невидими гребла и в ритъм с барабан викат РО! Демек, греби. Ритуалът е популярен от фен-клуб Оле Бергет и фена Оле Фройстад по време на матчове, когато започват да извършват тези движения. Тези движения стават световен хит, като дори норвежкия парламент и армията се включиха с демонстративни видеа в подкрепа на отбора. Но кой отказва да гребе? Норвежкият привърженик Емил Лапен отказа да се включи в масовото гребане по време на матч от световното първенство, защото, според него, както обяви пред медиите, движението е досадно и глупаво. Лапен заяви, че традицията е исторически грешна, защото викингите са плавали с платноходки през Атлантика, а не са гребяли през цялото време. Според фенове, докато мнозина се забавляват с масовото гребане, други подкрепят позицията на Лапен като проява на норвежка праволинейност. Праволинейно пък сега се пренасяме на остров от лед и вулкани, а оръжието е психологическо. Представете си пълна тишина на стадиона. Изведнъж хиляди северняци вдигат ръце над главата си, чува се едно грохотно и общо ху, последвано от мощен плясък. И после пак, и пак, и пак бавно, ритмично и безмилостно, сякаш самия Тор лично чука, щука си по покрива на стадиона. Когато го направиха за първи път, противниковите нападатели забравиха къде е вратата, а треньорите започнаха да търсят в Google как се оцелява при викингско нашествие. Защото това не е просто барабан, това е пулсът на една нация. Ние сме сърцето на синята лавина, агитката на Исландия. Viking Squad. Рибари, софтуерни инженери, учители и плетачи на вълнени пуловери пропътували хиляди километри, за да се превърнат в нещо, което ще накара цял един сектор да изглежда като изригващ вулкан. Страна, колкото един по-голям европейски квартал, но с глас, който разтърсва цялата планета. Момчетата от фен-клуб Тофан са всъщност 12-ти играч. Те започват като шепа ентусиасти, а днес дирижират хиляди фенове. Всички замлъкват, ръцете са над главите във формата на буквата В. Барабанът прави бум, а ръцете правят фу. Всеки удар ускорява. Когато исландската агитка изригне, няма значение какъв е резултатът. Те вече са спечелили сърцата на целия свят. Сега обаче давам думата на най-добрия микс от песни, а аз оставам да скандирам Афрам Айсланд.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август. Всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
11: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
12: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
11: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
12: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
11: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
1: Гледам те, побъркан като за двама, жени край мене много, но като тебе друг.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5 завършвам това лудо пътешествие там, където футболът отдавна е обявен за официална религия – Аржентина. Агитка, приличаща на безкрайно море от небесно синьо и бяло, гарнирано с тонове конфети, които конфети биват хвърляни при излизането на отбора, така че терена заприлича на току-що паднал сняг някъде в Патагония. Те пеят сложни, поетични, 5-минутни поеми за Марадона, Меси и за майките на противниковите играчи. И това всичко без да спират от първата до 90-95-та до 100-та минута, без значение също дали водят с 3 на 0 или падат катастрофално. Това е колективен транс, който баби на 80 години и момчета с татуировки на Диего скачат прегърнати. Лудост? Не. Това е просто Аржентина. А когато чуете мощното Нипон, Нипон, на изток, една агитка дефинира думата лудост по коренно различен начин. Щупени седалки, хвърляни димки и пиански сепки? Не. Япония. Най-дисциплинираните, шарени и сюрреалистични фенове на планетата. Но шокиращата лудост започва след края на матча. Тези хора не тръгват към баровете да празнуват или да се вайкат. Те изваждат нейлонови турби за буклук, които носят от вкъщи. И започват да чистят стадиона. Събират всяка празна бутилка, всяка обелка от фъстък и всяко хвърлено лище, оставяйки трибуните по-чисти, отколкото са били преди откриването на съоръжението. Това е толкова абсурдно за останалия футболен свят, че в началото стюардите по стадионите в Катар и Русия се опитваха да им вземат турбите, мислейки, че японците крадат от инвентара. Самураите превърнаха чистенето в култ и доказаха, че можеш да бъдеш най-лудата агитка, като просто проявиш малко възпитание. Така че, уважаеми слушатели, Нидерландия, Шотландия, Норвегия, Исландия или Аржентина, коя според вас е най-щурата агитка на национален отбор по футбол? Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви каже и кой печели слушателския вот. Останете с най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица. До следващата.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 10 обекта по Северното Черноморие са били проверени от данъчните при нощна акция като част от лятната контролна кампания на Приходната агенция. Проверките са извършени в рамките на няколко часа и са обхванали 9 обекта във Варна и един в Балчик. Сред проверените обекти са 4 ресторанта и 6 нощни заведения. Очаква се повече информация за резултатите от проверките. Започна прибирането на реколтата от слънчоглед у нас. В Югоизточна България част от земеделските производители вече са прибрали маслодайната култура, но като други все още не са започнали жътвата, съобщава Нова. Бургаско кампанията стартира с закъснение заради сушата през лятото. Земеделците очакват средни добиви от около 200-250 кг от декар, което е значително под потенциала на културата. Освен сушата, сериозен проблем за производителите остават и ниските изкупни цени. В момента те са около 470-480 евро за тон, ниво, което според бранша не се е променило съществено през последните години. Време. Разходите за производство са нараснали с около 30-40%, особено за горива и торове. Производителите посочват и вноса от други държави като фактор, който казва допълнителен натиск върху родното земеделие и настояват за по-сериозна държавна подкрепа и промени в законодателството. Ново повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък е отчетено за последното денонощие. Най-голямо е повишението при водомерен пост Оряхово с 6 см, следвано от Никопол, където е с 4 см. При Лом и Свищов повишението е с 3, при Ново село с 2, при Русе с 1 см. Минимално понижение е отчетено при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове през последните 24 часа в този участък на реката, но хидроложката обстановка остава усложнена. Нарколаборатория за производство на синтетични наркотици е разкрита при специализирана полицейска операция в село Кашенци, община Трявна, съобщават от областната дирекция на МВР Габрово. В частен имот е открито помещение, обособено като лаборатория. Иззети са около 120 грама жълто кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Според полицията, веществото представлява готов продукт след синтеза на наркотика. На място са установени трима души, двама мъже и жена. Предстои да бъде изяснена съпричастността им към престъпната дейност. Четирима мароканци бяха задържани в селото, след като замериха с камъни испански войници на патрул. Инцидентът става в момент, който напрежението в испански град в Африка е повишено. Антимигрантски демонстрации преливат насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда. Десетки хиляди мигранти влязоха в селото от Марокко на 30 и 31 юли, въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Испания се обърна за помощ към Фронтек заради миграционната криза. Министерството на вътрешните работи е поискало от Агенцията на Европейския съюз за гранични брегова охрана да разположи 10 допълнителни служители, за да се ускори регистрацията и първоначалната проверка на мигрантите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Нюкасъл записа първа победа през сезона във Висшата лига, след като се наложи с 2-0 над Тотнъм като гост в Лондон. След сравнително равностойно първо полувреме, гостите нанесоха свой удар в рамките на 10 минути през втората част. В 62-та минута Антони Еланга вкара ефектно след подаване на Амар Дедич. Той владя пред наказателното поле, завъртя се стопката и я прати в мрежата по диагонала. Тотнъм се вдигна на атаки, но след ъглов удар и последваща намеса от Ник Волтемаде, топката стигна до Йоан Уис, който технично е копна до лявата града за 2-0. Днес Челси приема Брайтън, а Манчестър Юнайтед е домакин на Ипсуич. Германия, вице-шампионът от миналия сезон Борусия Дортмунд победи Хамбургер с 2-0 в мач от първия кръг на Бундеслигата. Серу Гераси откри резултата за домакините още в 9-та минута. В края на първото полувреме

0: Янис Константелиас удвои преднината след асистенция на Максимилиан Байер и последвал рикошет. В 76-та минута резервата Самуел Инасио получи директен червен картон, но въпреки това Борусия Дортмунд удържа победата. Днес ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с гръмотевици. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция Капитан Андреево на вход и на изход за леки автомобили, както и на границата с Сърбия на Калотина на изход за леки автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнича, временно са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

И вие останете тук на честотите на Радио Веселина в следващите почти 4 часа в ефира на любимото ви радио. Вашите поздрави и най-добрият микс от песни започва честито днес с мен, Денислав. Добър ден на всички вас, приятели!

0878 80 10 80, телефонът за връзка с нас. Имате възможност да се поздравите и през сайта radioveselina.bg. А днес на 30 август празнуват всички, които носят имената Александър, Александра, Алекси, Алеко. Живи и здрави бъдете! Хубав да ви е празник в компанията на Радио Веселина. Ако имате така близки, които носят тези прекрасни имена, сега е времето да ги поздравите с хубава песен и с добри пожелания. За начало слушаме Славка Калчева с Полегнала е Гергана, след това и Цеца, Лепи и Громе мой. Така започваме. Останете с нас.

Весели на топ 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Весели на топ 15.

0: И преди да продължим с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни, сега ще се пренесем за кратко в Сандански. Знаете, там се провежда 34-то издание на фестивала Пирин Фолк. На пряката ни телефонна линия е Светлана, която е част от журналистическото жюри и ще ни даде повече информация какво се случва в момента там. Светле, здравей, добър ден!
1: Ами здрасти, добър ден, поздрави на всички, какво се случва? Точно се бях хванала на хорото и ти ми звънна и прекъсна. Сега малко не мога да си поема въздух, обаче съм готова да ви разкажа колко е готино, въпреки невероятната жега в центъра на Сандански. Снощи, между другото, не знам дали разбра...
0: Разбрах, да. Заради поройния дъжд така се прекъсна. Отложи награждаването, да, но пък разбрах, че в 11 днес се е случило. Да, точно така. Давай, разказвай какво се случи и кои са победителите.
1: Снощи така стана, че точно преди да излеза да връча наградата на журналистическото жури, дъждът заваля, беше в края на изпълнението на Мария Чакърдъкова, дъщерята на Николина Чакърдъкова, която беше на сцената с Неврологовския ансамбъл, а това момиче е огън момиче. Въобще не се оплаши от дъжда, продължиха да играят, да пеят, публиката остана в летния театър. Само децата ги прибраха на бърза ръка, защото дъжда беше наистина много силен. Но, за съжаление, организаторите се притесниха и прекъснахме фестивала. Днес обаче се събрахме веднага след сутрешното кафе в центъра на Сандански. Знаеш ли кой спечели нашата награда? Аз съм много щастлива, защото за втори път им връчих награда.
0: Разбрах, но кажи ти за нашите слушатели. Дует
1: само
0: Пирин.
1: Само секунда. Те са тук при мен, сега супер. Ще се чуем. Знаете ли кой е колегата ми в момента на работа? Денислав Нанков. Той е пял на сцената на Пирин Фолк. С Бойка Дангова, нали?
2: Да.
1: Ами това са нашите общи познати и приятели вече. Дует Пирин.
0: Добър ден и на тях и честита награда.
3: Благодарим ти.
0: Още много такива награди да си спечелите и да покорите още хубави сцени и фестивали. Честито още веднъж от името и на слушателите на Радио Веселина.
3: Много благодарим. Благодарим и на журналистическото жури, благодарим и на прекрасната публика в Сандански за винаги топлото посрещане. За нас

0: знаеш и ти като част от фестивала през годините. За нас, като дойде август месец и положението става, както се изразявам аз, пирин фолкско.
1: Истински празник си е направо, точно така.
0: Не те разбрах.
1: Истински празник е август, края на август в Сандански, така е. Емоцията наистина е неописуема.
0: Да, Сандански се превръща в дом на македонската песен. Знаеш каква е емоцията за публика, за изпълнители. Просто това е нещо, което с думи трудно може да се опише.
1: Така е, съгласен съм.
2: До година да взема Денислав със мен задължително.
3: Ми трябва задължително да дойде, да. Ние, между другото, тази година той Стоян го спомена, че тази година ние правим 10 години, откакто сме се явили за първ път на този фестивал. И малко или много го приемаме по-емоционално, защото за нас от тук започна нашата професионална кариера. Тук ни забелязаха от музикална компания Ара Мюзик, лицето на Виктор, господин Виктор Касъмов, господин Ненчо Касъмов. И за нас е изключително удоволствие да бъдем тук днес. И благодарим на всички, на тях, на организаторите. Разбира се, благодарим най-вече на публиката, защото тя е, как да кажа, двигател, мотора, който ни движи, който ни кара да правим който ни кара да правим повече и все повече
2: качествени песни. Ми, аз искам да ви кажа, че наистина през цялото време си говорим за мост между поколенията, за мост между музиката, за мост между посланията. Наистина точно това се случва. Дени, към тебе благодарим ти, че ни позволи да ти разкажем и да направим съпричастни слушателите на Радио Веселина с нашата емоция.
1: И аз благодаря, ще се чуем отново с теб и до вечера, за да така да ни държиш в течение със случващото се на Пирин Фолк. До вечера е и конкурса за авторска македонска песен, нали така?
2: Точно така, самостоятелни рецитали ще имат Теодора и Десислава, така че може би и двете ще успеем да се чуем на живо в ефира на Радио Веселина.
1: Нямам търпение да се чуем отново и вечерта. Хубав ден на всички, които сте
2: благодаря
1: там и добро настроение. Айде, отивайте да изиграете едно хоро и така от нас. Приятен ден на всички. Сега Преслава, по моята кожа ще слушаме в честито. След това Деспина Ванди, Намагапас и Спавай Сречо моя на Андриана Цекич от мама Мими и тати Цеци. Специални поздрави за тяхното малко съкровище Александър Лазаров от Баховица Ловешко. Честит имен ден, да бъде жив и здрав. Поздрави с много, много обич. И още от Иван за неговата любов Мария от Бургас, за прекрасните родители също. Пожелания за всичко най-добро, здраве и щастие от името на Иван с много, много обич. Васията пък поздравява Елена, обичам те, само заради теб стоя в този град. Това и казва Васията с много, много целувки. Сега време е за музика, Преслава и по моята кожа.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
9: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Не, отказахте се тук. Добре, опитваме след малко отново. Филип Синапов и Тания Скечелиева ще слушаме «Смомне ли е Мари Хубава», след това и «Съм прина», песента «Ена, ена, калуена». Добър ден, вие сте в ефир.
1: Добър ден, здравейте, обажда се Алекс.
0: Здравей, Алекс, честит имен ден.
1: Благодаря много, искам да поздравя всички моя Даши. Ние в момента пътуваме от Хасково към София. Три коли сме една по друга. Искам да поздравя така моите хора с една моя песен. Методи Вълчев също поздрави и към него. Той така ми пуска песните. Съм благодарен на кои вие ми пускате моя песен. Алекс се казвам, аз това казвам. Вчера издадох една песен интересна, Морето шепне.
0: Жив и здрав да си! Здравейте! Жив и здрав да си ти и твоята компания. Песен обаче сега няма как да избереш, защото в обедното издание музиката е предварително избрана, но до вечера след 18 може да се обадиш, да поздравим теб и твоята празнуваща компания. И още поздрави специално за рожденика Бай Тошо от Долна Оряховица. Да бъде жив и здрав и все така работлив. От майстора са поздравите към него. Пореден слушател и продължаваме с музика. Здравейте!
2: Добър ден!
0: Добър ден!
2: Искам да поздравя внука Александър.
0: Жив и здрав да е.
2: Дедо Христофор от Мездра.
0: Поздравяваме го. Какво ще му пожелаеш на внука?
2: Да е жив и здрав и да кара 100 години.
0: Най-малко, без празниците, нали така?
2: Без празниците, да.
0: Жив и здрав да е. Честит имен ден и на цялото семейство. Поздрави.
2: Жив и здрав бъдете вие и поздравете се и от мене.
0: Всичко добро пожелаваме и на теб. Слушаме сега Филип Синапов, Таня Скечелиева и «Момне ли е Мари Хубава».

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl заслужава си.
6: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

12 са оставащите минути до новините в 13 часа. До тогава ще слушаме Румяна Попова и Мирослав Илич. Не чуда, живим без тебе. Кали и Александра Панайотова по устните ти пише и Евгения с песента Апопсе. Паула Радева честити имения ден на нейния малък брат Сашко. Да бъде жив и здрав и най-накрая да спре да ме ядосва, пише Паула. Изпращаме поздрави за любимия Георги и малкото Пале майки. Още много пътешествия да имаме заедно с много любов. Поздрави от Мики. И още за Петрана от Шамана са поздравите. Радост, щастие, любов, много здраве и бъди както си била до сега. Да даряваш и да се раздаваш, Бог вижда и ще ти върне всичко тройно. Поздрави от Даниела Георгиева по случай рождения ден за най-прекрасната дъщеря Юлиана Мацева. Да бъде жива и здрава и успешна студентка, да сбъдне всичките си мечти. От семейството са поздравите с много-много обич. Здравейте, вие сте в ефир. Не разпадна се връзката тук. 0878 80 10 80, това е телефонът за връзка с предаването. Честито. Правите поздрави и на нашия сайт radioveselina.bg. Поздравяваме и най-добрите мама и тате, това са Гинка и Христо от бълчишкото село Гурково. Да са много-много здрави от Ирина с много обич. Сега Румяна Попова и Мирослав Илич.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Потушен е пожарът, който избухна преди няколко дни в граничната с Гърция планина Славянка. Огънят засегна около 50 декара държавна горска територия над санданското село Голешево. Труднодостъпният терен не позволи до мястото на пожара да достигне техника, като гасенето се извършваше на ръка, а хеликоптер на гранична полиция качваше огнеборци, вода и техническо оборудване. В потушаването на пожара участва и военен хеликоптер Кугър. Още няколко дни дежурни групи ще останат на място за наблюдение обход на опожарената територия. Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове през седмицата. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7.30 часа пред сградата на общината, откъдето ще бъдат разпределени по задачи. От общината отправят и апел за дарения на бутилирана минерална вода за доброволците и екипите, работещи на терен. В засегнатите от наводнението села и Линденци, Струмяни, Микрево и Драката е възстановено на водоподаването, но водата все още не е годна за питейно-битови цели, съобщават от Рези и Благоевград. За населението осигурена бутилирана вода, а в село Струмяни е разположена и водоноска. Подобна е ситуацията и в санданското село Плоски, където е осигурена бутилирана вода за жителите. 33-годишна жена е пострадала, след като управляваното от нея АТВ се е преобърнало и е затиснало на горски път в местността Амзово край Смолен, съобщават от областната дирекция на МВР. Сигналът за инцидента е подаден от друга жена, която също се е возила на АТВ-то. На място са пристигнали екипи на пожарната, на полицията и спешна помощ. Пожарникарите са отстранили преобърналото се превозно средство от пострадалата жена. По информация от спешното приемно отделение в Смолен, тя е в добро общо състояние. Един човек загина, а шестима други бяха спасени след като буря и силно морско вълнение станаха причина три лодки да се разбият скали и да потънат край бреговете на Кипър. Спасителен хеликоптер извадил мъж от морето в безсъзнание близо до нос Греко на югоизточното крайбрежие на острова, като по-късно е констатирана смъртта му, докато двама от оцелелите са били настанени за лечение в болница. Проливни дъждове и силни ветрове върхлетяха Кипър, наводнявайки улици, предизвикайки свачища и поваляйки дървета. Турция и Сомалия освободиха отвлечен кораб край бреговете на североизточния сомалийски щат Пунтленд. В хода на 10-дневната операция са унищожени 4 плавателни съда, използвани от пиратите, и са били убити 14 пирати. След това турските сили са се погрижили за сигурността на кораб, който продължил безопасно плаването си, се посочва в изявление на Сомалийското министерство на отбраната. Международни медии съобщават, че на борда му имало турско оръжие. Най-малко 5 кораба все още се намират в ръцете на сомалийски пирати, като последният е бил отвлечен на 20 август край бреговете на Йемен. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Световният номер едно в тениса Яник Синер е диагностициран с възпаление на коляното сухожилие. 25-годишният италянец, петкратен шампион от големия шлем, преди това се отегли от откритото първенство на САЩ. Състоянието на Синер би му позволило да се състезава в Нью-Йорк, но той е решил да не рискува здравето или кариерата си. В момента италянецът преминава едноседмична лечебна програма в клиника в Торино. Очаква се да се завърне на корта в края на септември за турнирите в Пекин и Шанхай. Швейцарската легенда Роджер Федерер официално бе прият в Международната тенис зала на славата на специална церемония в Нюпорт, Роуд Айланд. 45-годишният Федерер произнесе силно емоционална и незабравима реч, изпълнена с много смях, но и със сълзи, определяйки това събитие като един от върховете в своя живот. По време на професионалната си кариера той поставя голям брой рекорди. Завоювал е общо 111 титли, 103 единично и 8 на двойки и е спечелил 20 титли от 4-те турнира на големия шлем. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Преди обяд значителна ще е облачността все още над централните райони. Валежите обаче ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. На Триво-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса. За София около 32. По Черноморието между 26.

0: 26 и 29 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи на места с грамотевици. Движението по главния път в участъка Велико Търново търговище в района на разклона за Стражица се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Продължаваме в честито с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, телефонът за вас 087-880-1080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Формация Илиев и Цветина Маринова сега с песента «Мое щастие». След това слушаме и «Луда за тобом» в изпълнение на Лепа Брена. Специални поздрави от семейство Станкулови за семейство Кирови от братя Даскалови. Да бъдат живи и здрави и весел следобед желаем и на тях. Борко поздравява кмета на Царев Брод, който си мие колата в момента. Всичко най-хубаво. Здраве и късмет от Борко. За Соня и Иван, скъпите родители, нека пътят е спокоен и приятен. Поздрави за тях със следващите песни. И още да поздравим специално от името на бай Славе от Връбница 1, по случая и първата годишнина от сватбата. Поздрави за Ани и Георги, да са живи и здрави, много-много да се обичат. Бай Славе поздравява и всички слушатели. Здравейте, вие сте в ефир.
2: Добър ден, на вас да се краси от Поврат. Искам да поздравя Емили с песента на Лепа Брена.
1: Добре, Краси, поздравяваме я. Поздрави също и за теб, хубав следобед. И още от баба Дани, поздрави с много-много обич за прекрасните и внучки Микаела и Пресияна. Да са живи и здрави.

и все така добри. За тях също следващите песни в Честито по радио Веселина. И от Венци за веселата компания от Оселна и по-специално за баба Павлина, която изважда точно в този момент агнето от пеща. Хубав обед желаем и на вас и добро настроение с нас. Мое щастие сега, формация Илиев и Цветина Маринова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: И искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез още сега във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.
1: Честито!
0: Продължаваме в Честито с Емилия, моята половина. Ще слушаме и гръцка песен, както и Месец Дана на Ивана Димковски. Сега и слушател в ефир. Здравейте, заповядайте.
2: Ало!
0: Да, добър ден.
2: Добър ден, в ефир съм.
0: В ефир сте.
2: Обажда се руска слава от село Марчево на Загорско. Днеска моето прав внуче Александър Иванов Вълчев от село Кортен има имен ден. Пожелавам му много здраве, много късмет, много щастие и спокойно и весело детство. Той е на 4 годинки. Към пожеланията се присъединяват неговите родители, неговите баба и дядо от град Нова Загора, семейство Вълчеви, семейство Тишеви от село Асенови. Също и Чичо му Росен и Чинка му Вики. Всички ние много го обичаме и много му се радваме. Весел празник, мило детенце.
0: Жив и здрав да бъде. Жив и здрав да ви е и хубав празник на цялото семейство.
2: Благодаря.
0: Приятен ден. Всичко добро и на вас. Илияна и Станислав изпращат поздрави за Мария Илиева от селото Полово. Обичаме те, това и казват те. С следващите песни поздравяваме и Косио и Светлю. Те чистят сливи за ракия в Велико Търново. От Красимир Стоянов специални поздрави за тях. И за компанията на Мегдана в селото Полово, които продължават събора. От Гецата от Тополово поздрави и пожелания за хубав следобед. От Теодора Стефанова Бахчеванска отправяме поздрави за прекрасният и съпруг Георги Бахчевански, за двете им страхотни деца, това са Габриела и Борислав, с много-много обич от Теодора. Емилия сега и моята половина.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Стоян Петков и Ашли ще слушаме Скако Николинке. След това и Кириазис Сепимено. Да чуем и слушател сега. Здравейте, вие сте.
1: Добър ден, Денислав. Здравей, приятели, Пепи Вотсън.
0: Здравей.
1: Поздрави за теб, хубав и приятен ден. И за всички участници в Пини Фолк, всички, които са в Сандански. Много здраве, много топло настроение. И да бъдат оценени всички певци и журналистите, които жури начало с Светлана.
0: Добре, Пепи, поздравяваме ги, поздрави за теб също. И още поздрави от Христо от Лом, най-големия трибар бил той. Той се обади, за да поздрави най-добрия си приятел Яши. Здраве и късмет желаем на Яши. От Нетка поздрави за майсторите на гипс картони да са живи и здрави. А Богомил пък поздравява всички таксиметрови шофьори от Сливен. От една фирма там, за кола, от кола номер 76, поздрави за кола номер 84 и за цялото семейство. Пожелание само за здраве, с другото ще се оправим, пише Богомил. Следващите песни звучат специално и от господин Лазаров за цялата панаирска група от село Глен. Да продължават с тежките маси, за Гошо БДЖ-то да викне един път и на здраве. Специално и за гаража в Смолян, по-бързо да оправят зеленият автомобил. От Ради Петров са поздравите за вас. И от Кирови, семейство Кирови, за милото семейство Станкулови, лек път, весело изкарване и пешо да усили радиото, да намали скоростта. Това са пожеланията от тях.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стоя и мое сърце остари ти не сме, ще слушаме в следващите минути, както и Десислава спръжалихте, Сото Скарабела си, опа-опа и Осман Хаджич, Тайдан съм умро туго. Това са песните до новините в 2 след обед. Леля Деси поздравява единствения Александър Киров. Скъпо дете, бъди здраво, обичаме те много, това му казва Леля Деси. Поздрави за всички колеги от гараж Малашевци, които са на линия в момента. Лека и безаварийна да им е смяната от Кироса, поздравите. Тони Мазганов поздравява Стоянки, Лото и багеристите на гара Искър да товарят по-малко камионите, че ще ги потрошим. Това пише Тони. Следващите песни звучат и за всички, които ни слушат в Златарица от Д. Серафимов. Специални поздрави и за вас. За братя Кочеви, Наслука от Диди са поздравите. За Наско, който днес празнува рожден ден, здраве, щастие и много успехи от цялото семейство. Вие сте здравейте. Добър ден.
1: Ало?
0: Да, заповядайте.
1: Добър ден. Ами, искам един поздрав. Баба Иванка се обажда.
0: Така.
1: Искам един поздрав. Моята правнучка има имен ден. Александра се казва. Която песен изберете и за вас една песен.
0: Благодарим сърдечно. Поздрави за правнучката, да ви е жива и здрава.
1: Всичко хубаво, приятен ден.
0: Приятен ден и на вас. Стоя, слушаме вече.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: студиото на Радио Веселина. Новините.
1: През септември Националният осигурителен институт за първ път ще приложи на практика промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които влязоха в сила в края на юли. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях ще започва съответно и завършва в предходният работен ден. Така изплащането на пенсиите ще започне на 4 септември, петък, и ще завърши на 18 септември по график, който ще бъде обявен във всяка пощенска станция. На 3 септември ще бъдат изплатени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец август. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 септември. Няколко емблематични събития събират днес хиляди туристи на Черни връх на Витоша. Ще бъде отбелязана 131-та годишнина на туристическото движение в България. През август 1895 година Алеко Константинов е повел 300 души на двудневен поход към Черни връх. Колкото ще бъдат и участниците в 20-то издание на Витоша Рън от НДК до Черни връх тази година. Кулминацията ще бъде Националният туристически събор. В него ще участват представители на туристическите дружества, членове на Българския туристически съюз от цялата страна, както и държавни институции, за които развитието на туризма е приоритет. Празникът е посветен и на 60-та годишнина на националното движение Опознай България, 100 национални туристически обекта. От света най-малко 750 души са загинали, а близо 3000 са изчезналите в Непал след внезапното наводнение в сряда, съобщават местните власти. По-рано китайските държавни медии потвърдиха за 16 жертви и 546 безследно изчезнали в Тибет след бедствието. Сред изчезналите има 261 чуждестранни граждани. Те включват 104 граждани на Непал, 49 на Индия, 33 на Латвия и 18 на Съединените щати. Китайските власти са уведомили съответните посолства и консулства на тези държави. Няма чуждестранни туристи, блокирани в окръг Геронг. Днес китайските власти посочиха и причината за бедствието. Експерти са заключили, че около 10 часа и 52 минути пекинско време на 26 август ледник по южния склон на връх Лирунг в Непал се е разцепил, предизвиквайки лавина от лед и скални маси. Опустошителната водна вълна, наподобяваща цунами, помете цели села в граничния район между Непал и Тибет. Същевременно ООН и властите в Непал предупредиха за нарастващата заплаха от глобалното затопляне за Хималайте. Ледниците осигуряват жизнено важни водни ресурси за близо 2 милиарда души. С повишаването на глобалните температури те се топят все по-бързо, което увеличава опасността от непредвидими и изключително скъпи природни бедствия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Че си продължава слатната селекция. Сините се подсилиха с вратаря Емилиано Мартинес за срок от 3 години. Трансферът е на стойност 7,5 милиона паунда. Световният шампион с Аржентина трябваше да си търси нов клуб, след като Астън Вила привлече националния страж на Япония Заян Сузуки от Парма за близо 30 милиона паунда. Лионел Меси отбеляза 4 гола, а Интер Майами победи Монреал с 7-1, двубой от редовния сезон на Major League Soccer на САЩ и Канада. Аржентинската легенда Луис Суарес и новото попълнение Каземиро успяха да се разпишат. Меси добави една асистенция. За аржентинец това бе 7-ми път в кариерата му, когато отбелязва 4 гола в един матч. Началото на тази серия бе дадено на 6 април 2010 година, когато Меси бе 2 на 23 години. Това стана при успеха на Барселона срещу Арсенал с 4-1 в четвъртфиналите от Шампионската лига. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. До 2 септември ще се ограничава движението в участъци в няколко области заради колоездачната обиколка на България. Днес предстои вторият етап от състезанието от Бургас до Сливен. Той започва в 14.30 часа в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен. Финалът е около

0: 17 часа и 15 минути пред община Сливен. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

10 минути след 14 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито днес с мен Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Светелина ще слушаме с дунавски поздрав, както и Мия Борисавлевич. Ние то. На Слука пожелаваме на братия Кочеви. Поздрави за тях със следващите песни. Да са здрави и щастливи. Честитим рождения ден и на Кристиян от Бургас, от Божидар от село Дражево и от дядо Вълчо с пожеланията към Кристиян за здраве, щастие, късмет и хубав празник.

0: Добър ден, в ефир сте.
1: Добър ден, благодаря ви. Много здраве и далекет за всички. Много давно не сте се чували. Всичко добро, успех. Групата от Плачковци отново вече се събира. Минаха жегите и започваме.
0: Добре.
1: Здраве и далекет.
0: Как се казвате вие?
1: Красир Ангел съм аз.
0: Живи и здрави, да сте поздрави на цялата група там.
1: Чао.
0: Всичко добро, поздрави и по случай рождения ден за скъпата майка Сашка Солункина от град Земен. В момента празнува в Вакарел с любими хора. Поздравите са от дъщерята Симона, от племеницата Петя. Да е здрава и щастлива и все така грижовна и подкрепяща. Слушаме сега Цветелина и Дунавски поздрав. Музиката.

0: Бойка Дангова, Хей, не тъгувайте. Така продължава честито. След това ще има и гръцка песен, както и Сека Алексич, Скао да си прави. Теодора иска нещо гръцко за нея и за екипът ни, както и за всички, които са на честотите на Радио Веселина. Приятен ден, лека работа и хубав уикенд пожелава Теодора. Кръстина Михайлова, честити имения ден на скъпия внук Александър Михайлов, да е много здрав, щастлив и успешен, все така упорит и най-добрият вратар. От баба Мими и дядо Лукан от село Замфир са поздравите за него с много-много обич. Поздравяваме също и Сашо, честити имен ден от семейството, да чуем и слушател в ефир и продължаваме с песните. Здравейте!
1: Ало, вете, радио Веселина ли?
0: Да, заповядайте, в ефир сте.
1: Ех, бабино златно гласче, Денислав сте, нали, чедо?
0: Да, да, аз съм. Кого ще поздравите?
1: Искам да те поздравя тебе с това златно гласче, културен, възпитан. Пълниш ми душичката от всякъде, чедо.
0: Благодаря от сърце.
1: Да ти е жива и здрава и твоята майчета, дето родила.
0: Ей, много
1: мило.
0: И за
1: теб ти пожелавам цялото здраве и щастие на земята.
0: Благодаря ви, как се казвате вие?
1: Толкова ми е хубаво, когато те слушам, че душата ми се пълни от всякъде с гласчето ти.
0: Благодаря.
1: С думите, които изричаш, с възпитанието ти, пиленце. Безкрайно много те обичам.
0: Благодаря от сърце. Как се казвате?
1: Аз съм баба ти Павлина.
0: Жива и здрава.
1: Имам починал син на 48 години. Много ми е тежко, мънинка, за него. Но на теб ти пожелавам цялото здраве още веднъж и щастие на земята.
0: Много, много благодаря.
1: Цялото здраве и щастие.
0: Жива и здрава бъдете вие.
1: Всичко най-хубаво. Искам, пиленце, само да те помоля повече да пускаш тоя медито с златното гласче и то мачедо.
0: Пускаме го, разбира се. Хубав следобед желая и благодаря за милите думи. Бойка Дангова слушаме сега и Хей, не тъгувайте!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят!
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск.

0: диванни, столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Честито продължава, аз съм Денислав, телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Поздравявате си и в сайта radioveselina.bg. Сърце на место и Цветелина Веселинова ще слушаме сега, след това и Василий Скарас с Сериес. Поздрави от гецата от Тополово за всички, които са на Макдана. На здраве и живи и здрави да бъдат, това им пожелава гецата. Мартин пък честити рождения ден на Патрисия, като ѝ казва, че много-много я обича. Поздрави за Юрий по случай рождения ден, да бъде здрав и щастлив от цялото семейство. Слушаме вече Цветелина Веселинова.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс

0: гост.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Със скрити номера ще чуем и Андромахис, така литера и Господе мой на Милица Павлович. Васил Кю ни пише, за да поздравим принцеската му Йо. Както и всички, които са в бързи автомобил, лек път и така шофирите внимателно и със съобразена скорост. Здравейте, вие сте в ефир, не разпадна се връзката тук. За Сашето по случай имения ден, поздрави от родителите и от цялото семейство. Да бъде здрав и много-много щастлив.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 128 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 4 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 пожара са възникнали в жилищни сгради. Противопожарните екипи са реагирали на 169 сигнала за произшествия и са извършили 32 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Добри са условията за туризъм в планините, съобщават от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Планинските спасители съветват туристите да

0: следят прогнозата, защото в планините времето е променливо. В събота бяха реализирани две спасителни акции в Пирин. Медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на Врат-Газей. По-късно през деня медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж с чупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро, също в Пирин. Украинският посланник в Анкара беше извикан в турското външно министерство след атаки срещу два турски кораба в Черно море. Единият беше ударен край руския пристанищен град Туапсе в Черно море на 26 август. Друг кораб, който е бил изпратен на следващия ден да тегли пострадалия кораб, също е бил обект на нападение. Турски представители са подчертали пред украинският посланник в Анкара необходимостта от гарантиране на безопасността на живота, имуществото, кръвоплаването и околната среда в Черно море и са отправили необходими предупреждения. Президентите на Турция и Русия ще се срещнат на 1 септември в Бишкек, като разговорите се очаква да бъдат съсредоточени върху войната в Украина, ситуацията в Черно море и разширяването на двустранните икономически отношения. Срещата между Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин ще се проведе в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която е насрочена за 31 август и 1 септември в столицата на Киргизстан. Помощникът на руският президент Юрий Ушаков съобщи, че Путин планира 9 двустранни срещи в рамките на форума. Руският лидер трябва да се срещне с китайския президент Си Цзипин на 31 август, а на 1 септември е планирана среща с иранският президент Масуд Пезешкиян. Новият крал на Норвегия Хокон VIII произнесе първата си реч след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд V, починал на 89 годишна възраст. В емоционална реч, излъчена по националната телевизия, 53-годишният крал благодари на своите сънародници за подкрепата, която семейството му е получило. Днес Норвегия отдава почет на покойния крал с церемонии в цялата страна, а новият крал Хокон VIII трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски ще започне участието си в основната групова фаза на турнира Лига Европа с домакинство на австрийския Гранд Фека Залцбург на 17 септември, след което за сините предстоят две гостувания през октомври на НЕК Ниемеген на 15 и на Виктория Пилзен на 22. На 5 ноември Левски приема Ягелония, след което гостува на 26 в Марсилия. През декември приема норвежкият Лилестрём. Милан идва в София на 21 януари, а на 28 е последната среща като гост на английския Сандерланд. Отборът на ЦСКА стартира с домакинство на френският Монако в основната фаза на Лигата на конференциите. Матчът е в София на 15 октомври. Футболистите на Христо Янев ще гостуват на Норцеланд на 22 октомври и на Панетинайкос на 5 ноември. Турският Трабзонспор с голямата си звезда Мохамед Салах в състава ще пристигне в София на 26 ноември. Последната среща на червените в Лигата на конференциите е на 17 декември у дома срещу швейцарския Тун. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. Движението в района на Кресненското дефиле при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Трафикът се регулира от сигналисти. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Честито!

0: Честито!
1: Ето ни в последния час на Честито за този следобед. С мен Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме сега формация Паскалев с песента Празник. След това и Требаш ми на Зорица Брунцлик. Поздрави от Катя от Панайот Волово за нейния брат Желязко от Каспичан, който утре ще е рожденник. За Милен също. Пожелание за здраве, късмет и хубав ден. Поздравяваме и Христо Атанасов по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от цялото семейство. Формация Паскалев сега и Празник.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Продължаваме сега с Тони Дачева, Бедни и богати. Тони Мазганов изпраща поздрави към Иван Петков и Лилката. Едно голямо на здраве от името на Тони. Бъдете здрави и щастливи. Митака пише, поздрав за колегата Милен. Здрав да е и да спре да киха, че ни събужда в офиса. Това са пожеланията от Митака, специално за теб, Милене. Жив и здрав, бъди и ти и всички там, които, така доколкото разбирам, сте на работа. Ама ти нещо смущаваш работния процес. Тони Дачева слушаме с Бедни и богати в честито по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Дани Бедан.
1: Продължаваме с Хари Бенд. Дунаве, Бели Дунаве. Ще слушаме след това и песен на Стратус Дионисио. И до края на предаването Индира Радич. Пусти ме, Ая урок след урок. Ще има песени на Марина Николополу, Надица Демов с Елегантно и Сладка работа на Алисия. Бате Пепи поздравява момчетата, които са на язовир Телиш и вадят големите риби с пожелание за лека чашка и тежка въдица. Поздрави!

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била. Била.

община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав.

0: прозрачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Продължаваме с поздрави за зборяните от село Аглен. На здраве за баба Цеца и за дядо Радко, да са живи и здрави, и на здраве от Виолета Лазарова. С последните песни в честито ще поздравим и всички, които са се събрали на беседката на резервата Сребърна по случай откриването на беритбата на 50-те тона сливи. Радослав Левтеров ги поздравява най-сърдечно. От Галия поздрави за Юлиан. Давай газ, злато, на автомобила и да ти дишат пушека. Шофирай внимателно, Юлиане, със съобразена скорост. За Ъргата от село Български извор поздрави от Мангито от пощата най-сърдечно. И за Галин Христозов изпращаме поздрави. Той иска нещо сръбско. Ще има след малко песен на Надица Демов, специално и за теб, Галине. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина. След малко са и последните за деня новини в 16. След това започва и Ретро Микса. А аз вас ще се чуем отново в 18 в вечерното издание на честито от мен, Денислав. Хубав следобед и до скоро!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В около една трет от проверените обекти по Българското Черноморие са установени нарушения, съобщи заместник изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Христо Марков, ефира на Нова. Сред най-фрапантните нарушения е случай с обект, при който не е отчитана такса за вход. След като НАП извършила наблюдение, отчетеният оборот се увеличил с 400%. По отношение на цените по Черноморието, Марков потвърди, че има увеличение. Според него обаче причините са комплексни и не могат да бъдат свързани единствено с въвеждането на еврото. Общо данъчните са извършили 22 400 проверки, при които са установени близо 1800 нарушения. Наложените глоби са на стойност над 3 милиона евро. Най-много нарушения са установени в сектора на услугите. Един човек е загинал, още 4 са пострадали при тежък пътен инцидент край Асеновград. Катастрофата е станала малко след полунощ между селата Козаново и Патриарх Евтимово. При все още неизяснени обстоятелства, челно са ударили 2 автомобила. Пристигналият лекарски екип констатирал смъртта на единият от шофьорите на 72 години, а в болница е транспортиран негов спътник. Спешна медицинска помощ е оказана на 20

0: 22-годишния шофьор на другата кола и двама пътници. По случая е образувано досъдебно производство, като причините и обстоятелствата довели до катастрофата се изясняват. Инициативата Регионите говорят продължава с посещение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в Русе. Утре той ще инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, близост до град Русе. По-късно в областната администрация ще се проведе и срещата с кметове на общини от областта, депутатите от Прогресивна България от региона и представители на регионалните структури на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Пътнически ферибот с близо 270 души се преобърна край северната част на Кипър. Най-малко един човек е загинал. Спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен. Фериботът е отплавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу в провинция Мерсин. Плавателният съд се е преобърнал на около 2 км от брега, малко след отплаването. Към мястото са изпратени екипи на бреговата охрана, спасителни плавателни съдове и хеликоптер. В спасителната операция са се включили и намиращи се в района частни и търговски плавателни съдове, които да помогнат на хората във водата. Причината за инцидента все още не е установена. Швейцарската полиция издирва въоръжени мъже, които откриха огън на технопарти, убивайки един човек и ранявайки петима други, някои от които сериозно. Стрелбата стана в ранните часове на деня в Аарау, близо до Цюрих. Ежегодното технопарти е посетено от около 3500 души от събота следобед до неделя сутринта. 22-годишна жена е починала от нараняванията си на място. Четирима млади мъже и една жена на възраст между 24 и 27 години са откарани в болница с различни наранявания. Всички са швейцарски жители, сущи местната полиция в мрежата X. В района се провежда мащабна полицейска операция по издирване на извършителите. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. Ботев Пловдив посреща Левски в един от най-интересните мачове от седмия кръг на Първа лига. Двубоят на колеже от 19 часа. Домакините допуснаха две поредни поражения от началото на сезона, като имат проблеми в офанзивен план, а трайно извън състава остава контузеният Тодор Неделев. Левски влиза в срещата с пълен актив точки в първенството. Старши треньорът Холи Веласкес вероятно ще направи промени в състава заради натоварената програма на сините. По същото време във Варна Спартак ще приеме Лудогорец. От 15 часа ЦСКА ще е домакин на Черно море. За тимът на Христо Янев наказан е Каталин Ито, докато Анжело Мартино се завръща в групата. Асен Дончев пък ще бъде на разположение за варненци. Александър Колев се очаква да бъде готов след паузата за националните отбори. В понеделник предстоят последните две срещи от кръга. Дунав посреща Локомотив София, а Ботев Враца гостува на Арда в Кърджали. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури в страната между 30 и 35 градуса, за София около 32, по Черноморието от 26 до 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. След обяд над Западна България отново ще се заоблачи и на места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър. Температурите в страната ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32, по морето от 27 до 29 градуса. Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона днес от 16 до 20 часа в посока София. Ограничението ще важи за автомагистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле. За тировете са осигурени обходни маршрути. Ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на Симитли, като две от лентите ще бъдат насочени в посока София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.

0: онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Добруджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
8: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
9: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: служи. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 3160. 60.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 18 часа. Добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време е за хубава музика, за поздрави и за добро настроение в честито. В следващите 4 часа, както всяка вечер, вие избирате музиката и заедно ще поздравяваме хората, които обичате, и всички именици, които пък така ще си направят празника още по-весел на честотите на любимото радио. За всички, които носят имената Александър, Александра, Алекси и Алеко, за всички производни, живи, здрави и щастливи бъдете, хубав празник ви пожелавам на честотите на Радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а малко по-късно ще направим и пряко включване директно от Сандански с Светлана, която е там. Знаете, провежда се 34-то издание на фестивала Пирин Фолк. Тази вечер е и така конкурсната вечер за авторска македонска песен. Ще се чуем и със Светлана, за да ни разкаже така какво се случва зад сцената и на самата сцена, с много-много любопитна информация от нея, но това малко по-късничко. Сега време е да дадем старт на честито с дата 30 август. Сестри Диневи и Все така да сме. Това е първата песен, която вече звучи. След това ще чуем и Лидия Саморе. Останете с нас и се забавлявайте така, както може да го направите само на честотите на Радио Веселина. Честито започна, останете с нас.

0: 087-8-80-10-80. Това е телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона направи поздрав. Ето и първите избрани песни от вас. Ще чуем Пантелис, Пантелидис и Гинете. Нелина, искате с лято, слънце, море. Ще чуем и песен на Стинг. Силвия Димитрова си пожелава песен на Стинг специално за Мерт Нехатов от град Сливен. Жив и здрав да бъде Мерт. Весела вечер пожелаваме на него. Теодора Илиева пък иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Благодарим за поздравите към екипът ни. Пантелис Пантелидис пожелан за най-добрите колежки. Да са здрави, щастливи и много работливи. От Иванка са пожеланията към тях. А Нелина с лято, слънце, море. Поздрав за Леля, Валя и Чичо Николай, които се прибират от морето. Да са здрави и щастливи. Лек път и добро настроение им пожелава Гери. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Дени. Абе, нещо с нея и много ви бърка Джеска Оториан. Не е хубава песен за теб и за мен.
0: Добре, Веска, нека всички песни звучат и за теб. Приятна вечер с Радио Веселина ти пожелавам. Поздравяваме и Сашо, честит имен ден, здраве, щастие и късмет от семейство Стоянови. Специални поздрави и за веселата компания, която се е събрала в Силистра. Бъдете здрави и щастливи. От Венци, поздрави специално за вас.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888

0: 88-94-50-25.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.

0: Продължаваме с Валя, песента Имен ден и Анелия, Две тела. Александър пише: айде само за емблемите от Надежда, блок 426, за Тони, за Ели, Сашо, Вики, Тоши и Митето. На здраве, приятели, да сме живи и здрави. И за теб, Александър, поздрави по случай имения ден, жив и здрав бъди и ти, на здраве на цялата ваша хубава компания. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Здравей, Дени, Диан, Сашо.
0: Слушам.
1: Имам двама имена си, Александър и Александър, ако може с някоя песен за бирички, защото и двамата обичат бирички.
0: Добре, поздравяваме ги, нека всички песни са за тях и едно на здраве да им кажем, хубав празник.
1: И на тебе хубав ден и лек.
0: Благодаря ти, Бебчето, избра песента Две тела. Поздравите с заименния ден на ангелчето Алекс от Велико Търново. С много-много обич и с пожелание за всичко най-хубаво. Поздравяваме по случай имения ден и Александър Симеонов. Здраве, щастие и много-много късмети за него в песните, които следват в честито. За Александра също отправяме поздрави. Честит празник, здраве, щастие и много късмет. За Явор и компания, бъдете здрави и щастливи, да ви е весела вечерта. От добри са поздравите специално за вас. С Валя и имен ден поздравяваме, разбира се, и всички именици, които празнуват на честотите на Радио Веселина.

Тики и Азис, има ли, няма ли, тази песен си пожелахте и ще чуем нея точно след секунди в ефира на Радио Веселина. След това и Лепа Брена с Любов Нова от Косби. Специални поздрави за Рени, моето малко специално човече, пише Косби. Обичам те, бубс, с много-много целувки, поздрави за Рени. Следващите песни са и за групата под Чинара, на здраве и късмет, за екипът на Радио Веселина, също от Айгюн. Благодарим, Айгюн, поздрави за цялата група под Чинара. Забавлявайте се с любимата музика и любимото радио. Живи, здрави и много щастливи бъдете. Още поздрави отправяме от Трайчо за Чичко Милчо, от огнените приятели от Нидерландия и най-вече от Трайче от Кавадарци, Македония. Виждам, че искате Илиан с Хепи Бърда и малко по-късно ще чуем тази песен, така някъде около 8 ще прозвучи. Поздравяваме също и Добри по случай рождения ден. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Люси пък поздравява компанията, която се е събрала в Бургас и ни слушат там. На здраве на цялата хубава група, която сте се събрали. Весела вечер желаем и на вас. Честитим имения ден и на Александър. Да е здрав и щастлив от семейството и всички близки. Фики и Азиси, има ли?

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Лепа Арена слушахме с Любов Нова. Вие искате ли да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и, разбира се, с вашите любими приятели? Радио Веселина ви дава тази възможност. Влезте още сега във Facebook страницата ни, намерете поста за играта и участвайте, като тагнете трима приятели, с които бихте гледали на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играйте и спечелете билет за теб и, разбира се, за твоята компания. Слави Трифонов, Кукубент и Студио Хикс ще слушаме в следващите минути, както и Меди с Времето лекува. Между другото, в следващия един час песните вече са избрани от вас. Имайте го предвид, ако избирате любима песен, поне един час трябва да изчакате, за да дойде реда ти. Здравейте, вие сте в ефир. Добър вечер! Чуваме ли се?
1: Ало?
0: Да.
1: Искам да направи ли поздрав?
0: Давай, направи. За кого да е поздрава?
1: За който е Кико.
0: Добре, от кого?
1: От мен се обажда.
0: Добре, поздравяваме ги. Живи и здрави да са.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Слави Трифонов и Кукубент, поздрави от Ивайло Аврамов за неговия брат Александър, който днес има имен ден. Да бъде здрав и да учи повече. Това му пожелава и Иво. Меди и Времето лекува от Холандеца. Поздрави за Кико и Коце. Обичам ви много, братя, и си ви чакам с нетърпение. И Челси да продължават да мачкат. Това е написал Холандеца. Със следващите песни честитим имения ден на емблемата Сашо. Да бъде жив и здрав от семейството. Здраве, щастие, късмети, само сбъднати мечти и хубав празник. Само че песента, която искате, не присъства в нашата фонотека, но пък следващите песни нека да са за емблемата Сашо. Бранислав Тодоров от Велико Търново се включва с поздрави за двете си сестри и за бебчето му Биба, за Диана от Света Троица, за Нуша от Дрезден, Невена от Хасково и Нивяна от Карлово, бившата му жена Дари и обичливата му щерка Бени. Много-много поздрави от Бранислав. Бъдете здрави, весели и много щастливи. Поздравяваме също и Сашо. Честит имен ден от семейството. Симеон пък поздравява, или по-скоро от мангито, от пощата, за най-мощния, за Аргата от български извор. Специални поздрави и за него са следващите песни в честито по радио Веселина. Да чуем и още един слушател, след което продължаваме с музика. Здравейте!
2: Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Искам да направя поздрав.
0: Давайте.
2: За баща ми Шерифа от Етрополе. Той е от село Кочен, но живее в Етрополе. Казвам се Янка и за сина ми Богомил.
0: Добре, Янка, поздравяваме ги, живи и здрави да са ти.
2: Благодаря, приятна вечер!
0: Приятна вечер! Следващите песни нека да са специално и за вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите музикални желания и поздрави. В честито в неделната вечер с мен Денислав, 087-880-1080, телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани от вас. Ето и какво ще слушаме в следващите 60 минути. Пепи Христозова с Бърза и Бърза и Конче. Радоши Шарката с песен за бирата. Оркестър Ориент Експрес и Слънчице мое. Лидия и Константин искате с грешници. Миме Крини с гръцката песен. Името ти на Камелия. Екстранина и Бобан Здравкович. Песента поне за ден. Ще чуем и Саша Матич с Пробай ме. Емилия и диджей Дамян Луд Скандал. Ако си дал на Емил Димитров и Илиан с Хепи Бърдей. Поздрави специално със следващите песни за Бако Мишо. Нека му върви по бира. Това са пожеланията от Добри Георгиев. Специални поздрави и за Сашо. Честит имен ден, здраве, късмет и успехи от веселата компания и цялото семейство. Вие сте здравейте, не, разпадна се връзката. Опитваме отново след секунди на 087-8-80-10-80. Поздравяваме и Павката по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от неговата съпруга Ваня. Поздрави с много-много целувки. Да опитаме пак с телефона. Здравейте!
4: Добър вечер, може един поздрав.
3: Може, добър вечер. За кого да е поздрава?
4: Поздрав за село Драшан.
3: Така.
4: Искам да ми пишете Бела циганка.
3: Бела циганка на Стоя. Добре, имаш я, само имай търпение така след около час.
4: Да, за Георгия Петков.
3: Добре, как се казвате вие?
4: Георгия Петков.
3: Ти си Георги, добре, поздравяваме теб и всички, които са около теб. Приятна вечер.
4: Да, и аз приятна вечер.
3: Всичко добро. Специални поздрави и за Сончето по случай рождения ден. Здраве и любов от семейство Димитрови. Сърдечни поздрави с нея. Пореден слушател и продължаваме с музика. Добър вечер!
5: Добър вечер! Искам да поздравя една именичка.
3: Как се казва?
5: Която е... Казва се Александра Петрова Станчева.
3: Така.
5: Която тази година ще бъде курсантка във военното училище в Шумен. Поздравяваме, пожелаваме много здраве, успехи и ще се радваме след няколко години да я видим с офицерски пагони. Поздрави от Чичо и Николай, Леля и Златка от село Кокорево.
3: Пожелаваме и го и ние от сърце и хубав празник.
5: Нека следващата песен да бъде за нея.
3: За нея ще бъде, разбира се. Приятна вечер и на вас.
5: Всичко добро и на вас.
3: Всичко лека хубаво.
5: И спорна работа.
3: Благодаря ви. Пепи Христозова сега в честито по радио Веселина и Бърза и Бърза и Конче.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: 0878 80 10 80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави в сайта radiovaselina.bg. Лидия и Константин ще слушаме с грешници. Пожелахте и Ориент Експрес със Слънчице мое, както и гръцкия хит Миме Кринис от Фантито. Поздрави и пожелания за приятно пътуване за Фантито и за неговите приятели. Отправяме поздрави от Вики. Честит имен ден още веднъж на Сашето, емблемата. Жив и здрав да бъде и айде, че бирата се стопли. От Вики и Митето са специалните поздрави за теб, Саше. За любимия Дитко по случай годишнината, обичам те, това е написала Танчето. Здраве и семейно щастие пожелаваме и на вас. Добър вечер, вие сте. Здравейте.
1: Здрасти.

0: Здрасти.
1: Добър ден, обаждате Александър Бисеров Аврамов.
0: Слушам те, честити мен ден, Александър.
1: Благодаря, искам е бял Мерседес.
0: За кого да е тази песен?
1: Ами, за мен днеска да се почерпя.
0: На колко годинки си ти?
1: На 10.
0: А из какво се черпиш?
1: Черпа един мой брат ми.
0: Добре, събрали сте се цялото семейство ли? Къде ни слушате? Откъде си ти?
1: От Лом.
0: Добре, поздрави за теб и за твоя брат. Честит празник на цялото семейство. Хубава и приятна празнична вечер. Песента на Нелина малко по-късно, след около час.
1: Добре, да.
0: Жив и здрав бъди и поздрави Завеска и Младен, дано да са си починали добре в Гърция. Че утре е понеделник и е време за работа. От тяхната дъщеря са поздравите, нещо гръцко искате, ще има след малко. Миме Кринис, преди това обещахме Слънчице мое за скъпия съпруг Атанас. Просто искам да му кажа, че го обичам. Това пише Нина Сотирова. Ми предаваме това послание от ефира на Радио Веселина. Грешници на Лидия и Константин, специално за Тонката. От Йонката са поздравите. Бъдете здрави и щастливи и вие. Пореден слушател в ефир сега. Добър вечер!
2: Добър вечер! Бажаме се от цял държан Петя Николова. Може един поздрав, че има рожден ден.
0: Петя Николова е рожденичката. Добре, от кого са поздравите?
2: Да, може ли си я прашка?
0: Може, но малко по-късно, след 8.
2: Добре, от шефа.
0: От шефа е поздрава?
2: Да.
0: Добре, поздравяваме я. И за Евгений, най-добрия риболовец, за Слави Дървари от кмета, да са живи и здрави и чакаме рибена чурба. От кмета на село Стакевци са сърдечните поздрави. Време е за музика сега, обещахме Лидия и Константини, грешници.
3: Радио Веселина.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Отсви радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Тази песен е за теб.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.

0: Това е честито по радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав, 087-880-1080, телефонът, който ни свързва. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. Името ти и Камелия ще слушаме, след това Екстранина и Бобан Здравкович, песента «Поне за ден». Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община, избра тази песен, за да поздрави всички именици, празнуващи днес Радио Веселина. Да имаме хубав празник, да са живи и здрави, това са пожеланията от нейно име. Женя пък пожела името ти за Виктор и Иван, които пътуват за Варна. Лек път да пожелаем на тях, да са здрави и щастливи. И още поздрави от стар приятел за Цвети с най-добри пожелания. От кмета на Стакевци пристигат поздрави за компанията при Слави, както и за най-големият рибар Евгений. Весела вечер пожелаваме и на вашата хубава компания. Отправяме поздрави от Мирослав Христов за водещата Сани. Поздравът е от нейният любим, да е здрава, щастлива и много-много успехи желаем и на нея. Тази песен, която искате, обаче я нямаме, но пък следващите песни нека да звучат специално за нея. Добър вечер, вие сте.
1: Ай, каме поздрав от цял Драшан.
0: За кого?
1: За Петя Никола по случая рождения и ден.
0: Добре, поздравяваме и отново. Следващите песни нека да се и за нея. Венци ни пише: поздрави за Красито. Искаме я само по парфюм. От един рибен ресторант на Златни пясъци са те. От колегите специално за Красито. Хубава вечер на всички, които сте там, и весело лято. Пореден слушател и продължаваме с музика. Добър вечер. Здравейте, чуваме ли се?
2: Да.
0: Слушам ви.
2: Може ли да пуснете Шакира?
0: За кого?
2: За брат ми Алекс.
0: А как се казваш ти?
2: Аз казвам Ивайло.
0: Добре, Ивайло. Песен на Шакира малко по-късно, обаче след 8:30 очаквай. Илия Василев поздравява Юлето Павлова от Званичево с пожелание да бъде жива и здрава. Много я обичам. Това и казва Илия и изпраща много-много целувки.
3: Радио Веселина.

0: Ани избраха тази песен на Хайде и Цак. Поздравче за теб и твоята компания от нас. Весело да ви е и на здраве. Луд скандал специално за Ицака и за неговата хубава компания. Поздравяваме и Боян. Приятна вечер и всичко най-хубаво. Още поздрави специално за мъжа на живота ми, Илия Василев от Званичево. Обичам го много, да ми е жив и здрав. Това е написала Юлия Павлова с много-много обич към него. Да чуем сега и слушател в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Една песен, Бедни и богати на Тони Дачева, дали може?
0: Може, но след 9 часа.
1: Добре, благодаря. Приятна вечер.
0: За кого да бъде тази песен? Кого ще поздравите?
1: За Ангел, за Байгър, за целия колектив.
0: От кого?
1: От Янко Тончев с поздравленията.
0: Добре, Янко, поздрави също и за теб и хубава вечер на цялата ти компания. Бипс пише, поздрав за Анастасия, моята светла, излъчваща позитивизъм, любима, и за сестричката ми Теда, накъде без нея. Поздравявам и Мони, и Никол, и Камелия Методиева, които са мои мили, живителни, умни приятели, на които съм признателен, и са бисери. Това са поздравите и пожеланията от Бипс. Добрите послания, разбира се. Още поздрави от Дани Пелето от Коинаре, за Георгия Рагиовски и за цялото семейство. Бъдете живи и здрави и все така сплутени. На здраве и сипайте ракийката, че идвам. Това пише Дани. Весела вечер на цялата ваша хубава компания. Време е за музика сега. Саша Матич и Пробай ме. Пробай ме.

0: Коледно честито!
1: Настроение!
0: Поздрави!
2: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Още малко и ще спрем с музикалните желания за тази вечер, така като гледам малко след 9:30. До тогава са наредени песните, така че все още имате избор за музика в Честито по радио Веселина, но нямате много време да избирате, защото след малко ще се запълни така квотата и песните до 22 часа. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Здраво!
0: Добър вечер!
1: Здравейте! Искам да поздравя Димитър Б. в рожденника на Ска от Велинград.
0: Добре. Заедно с него ли празнувате сега или?
1: Да, братовчеди, роднини, тук колеги, заедно в Велинград на Аквапарк.
0: Живи и здрави да са всички, които празнуват с рожденика. След малко Илиани и Хепи Бърдей, така навреме се обаждате да го поздравим с тази песен, ако искате.
1: Добре.
0: Пък и с всички следващи, разбира се. Весел празник, да, на цялата компания.
1: Да. Весел празник.
0: Кристиян пише: искам да поздравя баба ми с тази песен, именно Ако си дал на Емил Димитров. Дойде ред и на тази песен. След това обещахме Илиан с Happy Birthday. И още поздрави за Вероника по случая рождения ден. Здраве, щастие и късмет от семейството и всички близки. Изпращаме поздрави и за Румен. Честит рожден ден от неговата съпруга Сия с много, много любов. Емил Димитров, слушаме сега и Ако си дал.

дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на пол.

0: Кюстендил 90,2.
1: Сандански 105,7.
0: Банско 94,2.
1: Кресна 92,3.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 20 часа. Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължава честито и в следващите 2 часа с мен Денислав, 0878 80 10 80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в предаването. А сега да поздравим специално Гришата. Честит рожден ден от цялото семейство. Здраве и успехи. Стоя с бела циганка Нелина Бял Мерцедес, това ще слушаме в следващите минути. Мария пише: обичам ви много, прекрасни братчета. Винаги ще съм до вас и ви обещавам, че най-доброто предстои. Следващите песни от Лина и компанията на Сенова по тасмата. Поздрави за рожденика. Да бъде жив и здрав и винаги да ни събира по хубави поводи. От компанията по тасмата. Не сте написали как се казва рожденика, но пък той си знае и със сигурност черпи, и така празнувате цялата страхотна компания заедно с него. Добър вечер, вие сте.
4: Добър вечер. Моля ти се, човек, бъде и се кажи, че съм жив.
3: Поздравяваме те. Приятна вечер. Следващите песни и за Сашо. Честит имен ден от семейството и всички близки. Поздравяваме също и Румбата. Много здраве и късмет от семейството. С следващите песни Борислав Янков от София поздравява Елена Петрова и пожелава много здраве, щастие, късмет и успехи в любовта и все така да прави добрини. Специално и за нея. Сега Бела циганка и Стоя.

Продължаваме с гръцката песен на Ксипнамемази. Ще чуем Радоши Шарката и Попа с Тигре, Тигре. Пожелахте още и Нана Топчугич. Утро е. Поздрави от семейство Димитрови за Александра по случай днешния празник. Да бъде жива и здрава и много щастлива на екипа на радиото. Лека работа и хубава вечер. Благодарим сърдечно на семейство Димитрови. Утро е. Поздрави с тази песен.

Съм по случай 19-тият рожден ден за Юлиана Мацева от град Кюстендил. Да бъде жива и здрава и много успешна от Даниела Георгиева и от цялото семейство. Тигре, тигре, с тази песен пък честитим имения ден на любимия Александър. С много любов от съпругата му Дани. Да е здрав и много щастлив. Гръцка песен иска и Веси. Веси пише: здравейте, пътуваме си ние в Испания и ви слушаме и си казвам, защо пък да не поздравим големият ни син, който ще е първа година на студент. Пожелаваме му лесно следване, незабравими студентски години и много успехи по пътя към мечтаната професия. Поздравите са от цялото семейство, от мама, тати и от брат му Дарен. Поздрави за вас, лека и спорна вечер. Благодарим, Веси, за цялото ви семейство. Лек път и добро настроение в компанията на Радио Веселина. Гръцка песен иска и Дани за Александър Зашев. Бъди жив и здрав и много щастлив, с много любов от съпругата. Честит имен ден и на него. Ангел Бошков поздравява също всички именници да са здрави и щастливи. И още поздрави от семейство Семерджиеви и семейство Митеви по случай имения ден за Леко Семерджиев, с пожелания за много здраве, много любов и безброй щастливи изживявания, много прегръдки за тате от, за тате от Марти и цялото семейство. На здраве! Поздравяваме също и семейство Рагиовски и за всички войводи, които са под асмата. На здраве от Данчо Пелето. Весела вечер желаем и на вас. Слушаме сега Наксип Наме Мази.

0: Шефе, търсят те по мобифона.
1: Пронто, кой е бе?
2: Абре, бре, то, стига си, фараони, пирамиди.

0: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
3: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Честито продължава с Гелена Стара Карабана. Ще слушаме и Росица Пейчева и Иван Дяков Девойко, лична Румена. Аз съм Денислав, телефонът за поздрави 087-880-1080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Точно в този момент спираме с музикалните желания за тази вечер, тъй като всички песни до 22 часа вече са избрани от вас. Добър вечер, вие сте!
1: Добро да бъде, приятна вечер. Искам да прави поздрав с всички останали песни.
0: Да, за кого да бъде?
1: Моята любима Йонка Крункова.
0: Празнува ли нещо?
1: Празнуваме, нищо не празнуваме. Всеки ден си празнуваме така, защото ни е приятно сте заедно.
0: Точно така трябва. Как се казвате вие?
1: Николайчо Банков.
0: Добре, Ники, поздравяваме твоята скъпа съпруга Йонка. Какво ще й пожелаеш?
1: Да е жива, здрава, все така да ме обича и все така да бъде добра. Да ме прави щастлив.
0: Ама и ти не е. И ти не е, нали така?
1: Точно така, ясно, да.
0: Живи и здрави да сте.
1: Е, сега почвам.
0: Добре, хубава вечер на цялото семейство. Бъдете здрави и щастливи заедно още дълги, дълги години.
1: Благодаря ти и на тебе.
0: Мерси, приятна вечер. Катерина и Анелия, честитят рождения ден на Иван Чоканов. Да е много здрав, щастлив и младежки дух за своите 71 години да има. Поздравяваме го, Иван. Искате Стара Каравана. Само след секунди ще чуем и тази песен. След това обещахме и нещо народно. Девойко лична Румена, поздрави за баба Данче. Честит рожден ден от семейството и всички близки. Да е здрава и щастлива.

Пепа ще слушаме със Синя прашка. След това избрахте и песен на Шакира. Поздрави за скъпите приятели Венета и Мария Великови. Да са здрави и щастливи от Буба, с сърдечните поздрави към тях. Специални поздрави отправяме и към най-добрата мама Таня и батко Яни от Сливен, от Теодора. Тя им желая здраве, успехи и хубава вечер. За семейство с Емерджиеви поздрави от внука на влюбената Бонка в Димитър. Където е текло обич, то продължава да тече. Това е посланието, направено на нашия сайт radioveselina.bg. Георги ни пише: добър вечер, Денислав. Тази вечер закъснях с избор на песен. Може ли да поздравя кака ми Даниела с всички песни до края? Желая и здраве, много я обичам. Благодаря и приятна вечер. Поздрави за Даниела и за теб, Георги. Живи и здрави да сте. Следващите песни нека да са и за вас. Слушаме сега Пепа и Синя прашка.

0: вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Радио Веселина.

Шабан Шаулич и Михайло ще слушаме. Преди това Азис Мангавато, поздрави от Кети. Тя пише: специален, горещ и много весел поздрав за купонджийския тандем Гери и Маца. Момичета, надуйте радиото до дупка, сипете си по едно и избухвайте. Специално за вас двете да звучи песента Мангавато на Азис. Нека дансингът е ваш и купонът да не спира. На здраве от Кети. Шабан Шаулич и Михайло, специално за Ваня с най-модерната фурна, както и за Дени Половеца. Приятна вечер, здраве и успехи от Денислав и Ваня. По-скоро за тях са поздравите, не пише точно от кого пристигате, но пък вие, надявам се, ще се досетите. С всички песни до края на честито. Александър Доспадски от Белинград поздравява всички негови съименници, приятели, сънародници. За моите приятели от селото Полово пише той, които са на Мегдана. Честит празник, честит имен ден и на теб, Александър. Здраве, щастие и весел празник ти пожелаваме от сърце. Още поздрави специално за Люси, честит рожден ден от семейството и всички близки. Слушаме Азис и Мангавато.

До края на този час остава да чуем Слави Трифонов с Комбайнеро Интелигентска и Софи Маринова като дете. От петия поздрави за цялата компания от село Нови Хан, квартал Побит Камък. Да сме живи и здрави, пише Петия. Поздрави за цялата весела компания там. Софи Маринова и като дете. Аличо, багерист номер едно, избра тази песен и поздравява групата в една автомивка в Крумовград. Живи и здрави и през ден повторения. Това им пожелава Аличо. Следващите песни и отзетия да са живи и здрави бабите и дядовците. Все такъв фокусник да е дядо Миленчо и да не забравя да черпи. Това пише Зетя. Поздрави и за Иван. Той пък ни пише честита неделя. Ми честита да и на теб неделята и успешна седмица ти пожелаваме с следващите песни. Да чуем сега Комбайнеро Интелигентска.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите музикални желания и поздрави в неделя вечер. Честито продължава с мен Денислав. 0878801080 е телефонът, който ни свързва. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Тони Дачева, Бедни и богати. След това и Теодора, песента Мома и Славей. Отправяме поздрави за майстора на рибената чорба в местност Ракитника и за неговият екип от Били. Виждам, че искате песен на Софи Маринова. Преди малко пия тя. Няма да ни остане време да чуем и още една нейна песен до края на Честито, но пък със следващите песни ви поздравяваме. Юнал и Нели изпращат поздрави за Шази и Гюлбие за годишнината от сватбата им, да са живи и здрави, още толкова години да бъдат заедно и много, много да се обичат. Петко Петков изпраща пък поздрав към ловната дружинка в Долна Студена, която празнува на фургона в Брестовишкия Балкан. Поздрава е за председателят Ванката, за Батемил, Емката, Деян, Данчо, Котманата и Цецо Полицая от Пецата. На здраве на цялата хубава компания, събрала се там. Добър вечер, вие сте.
4: Гени, здрасти, Радонова съм.
5: Здравей.
4: Искам да поздравя моето семейство с всички песни до края.
3: Поздравяваме ги, живи и здрави бъдете.
4: Благодаря и ти.
3: Мерси. И за Пепа изпращаме поздрави със следващите песни, както и за тъстовете от Химика. Здрави да са, а водещия да пуска все така добра музика. Това пише Химика. Вие си я избирате музиката във вечерното издание на Честито, така че на здраве казваме и на вашата хубава компания. За всички, които работят в една фирма, чието име ще спестим, да са все така успешни. Номер едно от Крисо. Поздрави и за вас, Крисо, няма да ни остане време за песента, която искаш. Същото важи и за Роси, за Пандю. Изпраща поздрави тя от малка пандичка с пожелания за лека нощ. Много те обичам, това му казва Роси. За именика Александър Ваков, за неговите родители Илиан Ваков и Деница, както и за компанията на терасата в село Трудовец. На здраве и хубава празнична вечер от Георги Гецковски. Тони Дачева слушаме вече Бедни и богати.

0: Цецар Жнатович, пожелахте с нетачен отговор и става реагиров, когато застанеш на върха. От ЕМО, поздрави за колегите Петя и Цвет и с пожелание за успешна нова работна седмица. За тях е песента на Цеца. А когато застанеш на върха е за Александър Савков от Жорж Махала в Асеновград и за Александър Доспадски от Велинград. Да са живи и здрави. Честити имен дени на двамата от компанията, която е на Мегдана в село Тополово. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър ден. Искам да поздравя моя приятел Лъчезар Салиев от Варна с някоя песен по ваш избор.
0: Какво празнува Лъчезар?
1: Ами, просто така го поздравя.
0: Просто така, добре. Как се казваш ти?
1: Аз съм Георги.
0: Добре, Георги. Поздрави и за теб и за Лъчезар. Приятна вечер. Живи и здрави да сте.
1: Мерси,
0: всичко добро от Стефани и поздрави с всички песни до края на честито за Тодор от Горубляне от неговата любов. Стефани, обичам те много и ми липсваш, това е написала тя. Коцето поздравява всички съквартиранти за Киро, за Весо, Ванчо, за Банев младши, Асени, Ицо, само напред и нагоре. Специални поздрави и за Камелия Димова по случай покупката на 1 кг миди с черупката от Краснодар. Жива и здрава да е от Наско, са сърдечните поздрави за нея и още за Нана, най-добрия мъж. Успешна работна седмица от Рала, са сърдечните поздрави към него. Поздравяваме също и дядо Кабил за цялото семейство. Бъдете здрави и щастливи. Благодарим на Цвети за поздравите към екипът ни и за компанията на Слави и Евгений Рибари от Стакевци, от кмета на здраве. Слушаме Цеца с нетачен отговор.

Ще слушаме Симона Загорова и Мартин Светломиров, песента на Лей, след това и новата песен на Меди, Серенада. Специални поздрави от Кети, която пише: огромен, мега весел и на здравен поздрав за най-лудите приятелки Гери и Маца.

0: Момичета, заглавието на следващата песен е директна инструкция за вашата вечер. Надуйте радиото, хващайте чашите и нека купонът започне сега. Специално за вас двете, песента на Лейна, Симона Загорова и Мартин Светломиров. Всипвайте смело и на здраве. С песента на Меди Серенада поздравяваме от името на Радост нейното любимо момче. Обичам те и нямам търпение да те гушна. Липсваш ми, Блаже, това пише Радост. Песен на Меди Иска и Росен Кръстев. Той поздравява неговата сладка Аделина Златкова. Много я харесвам и я обичам, пише Росен. Много искам да й кажа, че ми е много мъчно за нея. От Росен Кръстев, поздрави с много-много целувки. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя съпруга си и внука си, които се казват Александър, и двамата са Александър Балев. С песента на Ивана, Живот проклети.
0: Кръв ми капа от сърцето ли имате предвид?
1: Да.
0: Добре, надявам се, че ще успеем да я вмъкнем така към края на предаването. Дано да ни остане време. Как се казвате вие?
1: Анелия се казвам.
0: Добре, Анелия, да са ви живи, здрави имениците и хубав празник им желаем и ние.
1: Благодаря. И може ли един поздрав и за спайтата ми, която днеска навършва години? Казва се Стела.
0: Стела, разбира се, поздравяваме я и нея. Жива и здрава да бъде и да е хубав празника.
1: Много ви благодаря. Лека вечер на вас. Всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас. Оставаме сега с Симона Загорова и Мартин Светломиров и Налей. На здраве на всички празнуващи с нас.

песента на Меди Серенада. Боби поздравява неговата годеница Силвия Бонева с пожелание да бъде все така всеотдайна, любяща и грижовна. Обичам те и казва Боби, специално за теб, Силвия, тази песен.

продължаваме с още една любовна песен. Богиню моя на Максим. След това ще чуем Антипас и Геталев Таде Магапас от Иво Патрона. Поздрави за жена му Ани Патронката. Като и казвам, че много я обичам и много ми липсва, пише Иво. Поздрави с целувки за нея. От Гергана поздрав по случая мения ден за най-любимите мъже. Александър по две, мъжа ми и сина ми, пише тя. Да бъдат много здрави и щастливи. Поздрави с много-много обичи за тях. Следващите песни са и за рожденика Румен. Много здраве и късмет и да кара до мъжко дете от Влади и Ради. Поздрави за теб, Румене. На здраве и хубав празник. И от Тихомир специално за неговата любима и най-добра готвачка Севи. Хапваме и пиваме вкусно на терасата на хотела в Слънчев бряг и слушаме радио Веселина. Това ни пише Тихомир. Севи, обичам те много. Това е посланието от него за неговата любима. Поздрави и на вас. Приятна вечер.

0: нощта.
1: Бързаме напред и към следващите песни. Airport на DJ Дамян Язис, Шушана и нас коментата от Йордан за Цветан от Посабина да събира повече сливи за ракия. Това му пожелава Данчо. За компанията от Шумен, поздрави и добре дошли на гостите от Чехия, от Виктор и Валя. Поздравяваме също и Крис Фитнеса, да е здрав и щастлив. От Батман са поздравите за него.

Жоро Любимеца и Дар от съдбата ще слушаме след секунди. След това и Деси, Слава и Фики с Да вдигнем шум. С тази песен честитим рождения ден на най-добрата майка. Пожелаваме ти много здраве, щастие и всичко най-хубаво. Това е посланието на отправено от Станислава. Дар от съдбата за Пенчето да слуша повече и да налива ракията, че се стопли. Поздрави и за водещия обо. Благодаря сърдечно от Любака. На здраве и на вашата хубава компания. Марин също поздравяваме със следващите песни. Весела вечер и на теб, Марине.

И на финала на честито остава да чуем Лия Смитничарио, както и Ивана Кръв ми капе от сърцето. Буби избра песента Митничарио за всички, които в момента са на път и слушат радио Веселина, най-доброто радио. Поздрави за теб, Буби, приятна вечер и всичко най-добро. От Памела Тачева, поздрав от цялата компания за Галя Милева, честит рожден ден, Галка, бъди здрава, весела и щастлива. Марин ни пише, честито за коленцето, за новият автомобил, безаварийни километри и всичко най-хубаво желаем и на него. За Аня и Стефан от Хасково, бъдете здрави и все така от маса на маса да сме, от Делян и Златинела са специалните поздрави към вас. И от Валентин поздрави, той пише за мен по случай рожденият ми ден и за екипът на Радио Веселина. Жив и здрав да си, Валио, приятна да ти е вечерта, хубав празник и само хубави емоции ти желаем. От Буби за Нушо, приятна вечер и на Нушо пожелаваме и всичко най-добро. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Не го пропускайте. Аз съм Денислав. За мен беше удоволствие да бъдем заедно в честито. Сега ви пожелавам приятна вечер, спокойна нощ и успешна нова седмица. Ще се чуем отново утре в вечерното издание на честито. Чао!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

βαριέσαι, δεν ξέρει τι.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.